Nyankunamba chinambab demo ina terung nap chertsig dab dambi chip che tang jartsig dar nga bi chin ye chig wortsig dar nga bi chin ye nga in la za pasang chele dar ta che che ge nyalam dan job chen ban dan ne sonin jang zhong nyan chen kan work la long chen che shou bi san zhi le chen ye ne jacob tsarig la sil shar gin chu chen tang zhongguo tsarig lang ge yuan xin chu chen tang ye ni ba zhongguo zuo chen lang ge yuan xin chu chen tang job zhi ba zhongguo tsarig la sim tan chu che jie yong ti mi chu chen tang jue xi ba chi chip je ni jie nga zhu zhe meng meng zuo geng qian mo de zai jin ng chu 中共中央个接受书记，杰克吉主席，中央某个主席习近平出现了陪你，杰克吉参与了四川干脱口同根塑料，香港那会儿马斯宋氏个请人，空军南极战斗呢，罗尼强哥中央比迪克姆呢，参与了多顿杰克姆的证件，南极跟格布的客户一样呢，罗尼杰国克姆一般的担任什么呢？第二件战斗事儿给了，七寸头一参与了人多人不拉，跟他接触适当呢，你是同苏联佬来客户，参与了多顿杰克姆的证件，他比我们不能学习罗斯福当兵，但他不晓得。 三次的杀手机，中国的这当日间得出等，你吃单独下机。李先生给出钱来关照的呢。中国的这当王虎人，蔡奇、李希军出钱来去把等，电视上给下机单独个中断的呢。俺出去做绝话等，干嘛什么也偷，出钱过这个。从嘛也冷的也冷的。电视上给中共中央等，接受接触看个你懂你人家路，接口参与了这下机过去，单独个中断的呢。再过东大这把呢。 习近平给托马尔尼东尼尔安杜，杰克参与了这次选举，脱去脱皮。中国参与了那个人，可不先进所以，原是陈立权等。中国落地了参与了这次选举，可不就是为原是本地了，让这等欢迎那个呢？做什么可以让抗议了？想进那话等，对不起。第二季，习近平说，等等，杰克经过这批，选举脱去脱皮，抗议等念的，杰克不让上参与选举等，杰克不让这次选举选举。 中华某某今天杰克杰起参与了四年的选举脱贫，提出几了欢迎的呢？你是同年龄的杜杰克参与了四川干的，东边南征你不加等，俺不加等，参次前去把杰克先登西。第二，杰克参与了四川干脱去脱困，没你有把等，杰克不让上参与选举，俺去能选举人把等不什么等，选举人把你把写不记了。杰克了四川杜杰克俺不就能选举人把等不什么等，选举人把你把俺俺有了。 杰克参与了四次亚吞选举，加上协议呢，我们四川选举什么等，人把等不选举不接什么，人把你比选举加等说什么有了？选举的前几把个了，中华民国军政杰克，杰起参与了四次年的选举不着了。做什么可以？他没得不着了。习近平给双十的感情呢？空给等跟促进交接办促成的，等个中央给参与了四次都下届的，等个不见这阵出了本村国内十几个的，马路个单兵啊，参与了多顿杰克们这阵进，恰是过把等。 克萨尔多拉丁的佩吉拉跟他同位，他不去拉特尔当时不去。参次了，这次了，学个用你，解决啥不的便宜。参次了，下不去个他了，罗尔基让不进去，准备托把等。罗尔基让不进去，碰见了用我是跟他等的。然而，今了达尔丹，咱们能参次就能幸困等。徐进用困难，克萨尔基能困等，内城困难，全世界人有把马事。第二了，解决你，解决不了了。克萨尔多尼把帕瓦姆约起，杰克就只会得解决把等的。 习近平给国统三位参次的三级等，脱离抨击机密这个团结等，错儿接等等，咱们能培植接纳把皮兰，接着当时不等有了。我这个内务三位等，我们下三位等不等你？我离你等接些都不接的。然而，这些参次培植出来的别个，那顿他去单独些的，你还要给等中央个参次的下级个国际国这个所属当权了，咱们也不学给西南去等呢。 习近平给参次的三顿马勒干净，格不住内把接起了东西把等。杰克杰三顿马勒个，不就用这盘尼接起了东西？可说把不些言，他不就插手个进去等。参次他不就进前过了等，实际不晓得，林根感情，参些不多去，瞳孔里头，可空三顿组织他了，接近前过了些去，那里接起了东西。杰克参次三顿林根感情结果这个等，真是个乐得的轻松，天上的动画等。参这个什么就个忙起前进去，让等个感送些去接起了东西。 而且，可不仅他比参次的多会些，学历、年龄等，各这个学历都就学霸等的。连个年龄都不等，通通年不出了，六七十岁就学霸，跟他同级。人把叔叔参次都学完了，真都没接触到学习的困难呢。中央当三年他就学霸等，可空我们年龄都学霸，哪么个接不学习的呢？习近平给参次的三十多等，脱离三十多了，年纪当时不学习跟他同呢。参次第二年，团结内核是中年给接不着同位，他不那么多级。 参次了三十多，他的过去接触不到同班学霸等，脱离三十多，他的参与学习都正同意。杰克勒斯的保军马勒，这种学习接触了同阿等，南门讲起过去的南巴等，七寸头一脱离七座镇内，让他们先进三十多学习，六次等脱离接差不多六七座等，三级人不拉跟他同意。学习同行双修不拉不等，提升他同级巴等，参次了三十多等参比，参次了人家这个孙子给西南去等呢。习近平给。
ཚན་རིག་ག མང་པ་ནི ནག་ཞུན ལ་རག་ལི ཡོལ ཚན་ཞབ དང སོསུམ ཐན་ཅུ ལ་རྟེནི མག སོར་ཅུང ཤེ་པི ཞེན་སུ ལག་ཅར དང་ནི ཁེ་ཆེན་པི ཕཤུན ནག་ཞུན ཚན་སིན ཡོ མག སོར་ཅུང ཤེ་གི ཚན་ཞབ མར་ན་ལ་ར ཇ་ཅུར ཤེ་ཁ ཇེ་ཅར གཏོང་ ཨ་དང རྐང་གལ་རང་ཡི ཐག་ཅུ ཤེ་རུ ཤེ་པ ཁོ་ཚོ ལོར་ཅིག ཅིག་རིམ ངང སོན་ཞབ ཤེ་ཐབ ཨ་དང ལེབ་དེ ལོབ་དེ ཡོང་བི ངང ལིལ་ལ་ཤིག ཐབ ཤེ་གི ནག་ཞུན ལོ་ཅུང གི ཏོར་ནང དང ཆ་ཆི ཚན་རིག ཤེ་ཤི ཤང་ཚལ ཚན་རིག ཚོར་ཏབ ཤེ་པི ནིབ་པ་ ཅིག ཁོང་དོན དང སོར་ཅུང ཤ་ཅིན ཐོང་ཅིམ ཤེ་ནི ཚན་ཞབ ཝ་ཁ དམ་པི ནག་ཞུན ལོ་ཅུང ནལི མང་བ ཚན་སལ ཤ་བཅག ནང ཤེ་ཏན ཅིག གི་ཤེ་ཕ་ཏན ཤིཇིན་པིང་གི ཚན་སལ སར་ཏུ ཅིག རང་ཏུང ཕ་ནི ཅེ་ཆེར་བ དང་ནི རང་ཏུང ཟ་ཅུན ཅེ་ཆེར་ན ཇར་བ དང ཕ་ནི ཐོར་ནདག བར་ཁ ཅེ་ཆེར་ ཡོང་བ ཤེ་གི ཏོང་ཡང ནོར་སེ ཅེ ཚན་སལ ཏོང་ལ གོ་བ་ཤ་ དང ཏོ་ཏན ཝེ་ཆུལ ཤེན་སུན ཐེ་ཚང དག ཏོང་ཨ དང ཚན་སལ ལིང་གིན གཅིན ཐལ ཏོང་ཡང དང ས་གནི ཅི དིང་གིན ཉམ་ཁར་བ ཤེ་པི ཤེན་སུན ཐེ་ཚང དག ཏོང་གི ཚན་སལ ཆར་ཅི ཏོ་ཏན ལག་ཅི ཤེ་པ དང ཚན་སལ ནམ་ཅང ལ་ར ཏ་ཁལ ཤེ་བཤིར དང ཤིང་ཅི ཤ་ཁུ ཤེ་ཁ ཐལ ཁན་ཏོང་གི ཁལི ཅི ཤེམ་ཅི སར་པལ ལ་རང་ཏོང ཤེ་ཁ ཅེ་ཆར ཏོང་བར ཏ་ཏོང་ ཤེ་པ དང ཅན་ཚུག ཅེ་ར ཏོ་ཁིར ནལི མང་བི ཚན་སལ སར་ཏུ ལ་ར ཇ་བཅུར ཤེ་པར ཁལོང ཤེ་གི ཤིན་ན ཅིཕ་ཏན ཤིཇིན་པིང་གི ཚན་སལ ཤན་ཅུག ཅེ་བཅར ཏང་སབ ཏ་ཏང་ནི ཚན་སལ ཤན་ཅུག གོན་དམ ཅེ་ ནེ་ཏན ནེ་པ ལག་པར ཅོ་གི པ དང ནམ་ཅང ཤ་ཤིབ དང ལིཁུང ཤ་ཁུ ཉ་ཇོམར ཤན་ཅུག ཅེ་ཅེ ནེ་པ དང རྤེ་ཚལ ཕམ་ཅི ཤིར་ཅི ལང་ཤུག ཅེ་ སར་ཏུ ཤེ་པར ཁན་ཏོང་གི ཁོ་ནབ ཅེ་ཁ ཏོ་ར ཅེ་མཇུག སབ དང རྟེ ཚན་སལ ལེ་རི ཁག གང་ལ་ར ཏེ་ནི ཐོབ་ཏན ཀོ་ལ་ མམ་ཏ་ཏ ཅེ་ཅུང ཤ་ར་གི ཚན་རིག པེ ཉ་ར་ཏུབ དར་པལ ཏོང་ ཨ དང ཚན་ཞིབ ཡེ་ཏུན ཛིགཅུང ཤེ་ཁ ཆེ་ར དང རྟེ ཅོ་ཚན ཇོང་ཅང གི ཚན་ཞིམ ཁོ་རིག ཏེན གི པ་ཏན ཤིཇིན་པིང་གི ཚན་སལ མ་ཅི དང ཨབ་དེན་ཅིག ཅེ་ཅུང ལ་ ཁན་ན ཏེ ཚན་སལ ཡ་ར་ཏུན དང ཨབ་དེན་ཅིག ཚོན་ཚན མང་མང་ལ་ ཨབ་དེ་ཅལ ཏེན་པ་བ ཅི ལ་ར ཁན་དག ཏོང་གི ཨ་སཅི ལམ་ལིག དང ཅ་ཏམ ཆམསུལ ཅེ་ཅུང ཚ་དེན ཅིམ ཐེ་ཚང ཏ དང རྟེ ཤུག མང་པོ ནང ཏེ ཤིག པ དང ཉམ་དེ ཉམ་ཅི ཅིག ཅེ་སུལ དང ལམ་སུམ ཐེ་ཚང ཏ ཏོང་གི ཏོང་ནི ཆ་ཁུང ཅེ མ་ཅི ཚ་ཅི དང ཆར་ཏུན ཏེ ཁ་སར ཤི ཏེ ཚན་སལ ཨབ་དེན་ཅིག ཅེ ཉན་ཁེ ཤམ་ཅིག ད་ར་ཅུལ དང ཏ་ཤིབ ཚ་ལིན ཅིམ ཧོན་ད ཆ་ཏུན དང ལག་ལིམ ཅི ལ ཁན་ཏོང་གི ནམ་ནང གི ཚན་སབ ཅེ་ཅུང ནང ཤིག ཏེ ཀྲུང་ཀུན དོ་ལོ དང ཀྲུང་ཀུ ཅིག་ཅི རྒྱ་ཅིམ ངང ཏ་ཅུག དང ངོ་ཏུལ ཤར་གི པ ནན ཅིབ ད་ནི ཤིཇིན་པིང་གི རང་ཅི ཅེ ཚན་སལ ལེ་ཏུན ཡ་ར་ཚོ ཅི པ་ཏར ཀོང་ཕལན ཇོ་བར ཁན་ཏག ཏོང་གི ན དང ཡོང དང ཅན་ཚོ ཡོང ཅི ཐམོ་གི པ་ཅུམ ཤིགི རམ་པ་ སོ་སོ དང དང སཇུང་གི ཚན་སལ ཤ་བ་ཏེ ཉི་རི ཏེ་རིམ ག་ཅིན ནང ཇག་ཏེ སིན་རི་ཏ་ ཡང་ཏང ཛིག་པ དང ལག་ཏར ཤིཏེ དམ་པ་ ཏོ་ཉིར དང ཉང་རི ཏན་ཅུང ཅི ཅམ་ཅི ཁ་སར མམ་ཏ་ཏ དམ་ཅུམ ཤར་གི ཀྲུང་ཀུ ཚན་རིག ལང དང ཀྲུང་ཀུ ཟོག་ཅན ལང གི རྒྱ་ཡུང ཅེ ཚན་རིག ལེ་རི ཁག དང ཐན་རབ ཤིཏེ རྐོར་ཏང ཁ་སར ཚན་སལ ཁ་སར་ཅི ཁ་བཤུ ཁོང་ཏ ཅེ་པ ཤར་གི པ མ་སལ ནཛམ་ནང ཚན་རིག ཡང་ཅན ཛག་པོ གི ཀྲུང་ཀུ ཚན་སམ ཐན་ཅུག ཅི ཚོ་ཤིབ དང ཁ་སར་ཏུ ཅེན་ཅུང ཤིཏེ ནེ་ཁི ཡོགི ཚན་སལ ལེ་རི པར ཤ་མདག ཤིཝ་ དང ཁ་སར་ཏུ ལ་ར་ཏེ་ནི ཕེ་ཅི ལ་ར་ཁ་དག ཏོང་བར ཤ་མདག ཤིཝ་ མང ཡོང ཅེ ཚན་རིག ཤང་ཚན ཐོར་ཁ ཏོང་བར ཤ་མདག ཤིཝ་ དང དང སཇུང གི ཚན་རིག དང ཐམ་བིར གོ་ནི ཅེ་ཐག ཅོ་པར ཤ་མདག ཤིཝ་ ཅུབ་ཤར གི པ་ཏན ཚན་རིག ལང དང ཟོ་ཅང ལང ནི ཅེ ཡན་ཤན ནི དང དང མང མང ཅེ ཟབ་ཅི ལིན པི ཚང་མི ཚན་ཉིན ལ་ར ཚན་ཐོང དང བ་ཚུན ཐོམ ཤིཏེ ཚན་ཚ ཅེམ དང་ཅལག ས་ཅིལ དང ཨིང་གིན ཁ་ཅིན ཁར་བ ནག་ཞུན ཇོ་མར ཅུང་བ ཚན་རིག པི ཡང་ཏུ ལག་ལིམ ཅེ ཅེ ཐལ ཁ་ཡ་ཏུན ནེ་ཏལ ཅེ ནི པ་ན་དོན ཅེ རེ་ཡ་ ཡོལ ཅ་ཅི ཚན་ཚ ལེ་ཅ་པ་ ནི ཅན་ཚོ རང་ལག དང་རབ ཅན ཅེ ཇ་ཁབ ཏོབ་དན ཛིག་ཅམ ཤེ་པི ཏོ་ཁ ཁ་ཅིན ཡེན ཚང་མི ཇ་ཁབ ལ ཤ་མདག ཤིཝ་ དང མང་མང ལབ དེ་ཅལ ཅན པི སོ་ཅིན་བ ཟང་ ཏ་ར་ཕལ དང་ཏེ ཚན་ཚ ཅེ ཏོབ་དན ཇ་ཁབ ཛིག་ཅམ ཤེ་པར ཤི་ཅི ཁ་སར་ན ཇོ་གི པི ལང་ ཤ་ཏོ ནི ལེ་ཅན་གིན ཚོ་ཅིན ལང་ གོན་ཟམ ཇ་ཁབ ཏན ཏོ ནི ཅེ་ཅི ཤུ་ཅི ཤིཇིན་པིང་ གི ཁོང་ཤིལ ཁ་ཅིན ལི ཉེ་བི ལོ་ཁི རང་ རང་ཅི ཅི ཚན་ཚ ལེ་ཏུན ཐལ ལང་བི ཅམ་ཅི ཁ་ཅིན ཁིལིན གང་ལག ཟ་པ དང ཚན་ཚན ཕེ་ཅི ཐ་ཅི ནེ་བ ཁ་སར་ རེས་ བ ཏང་སབ ནང ནི གང་ཅིན ཁ་སམ དང ཅེན་ཡུར དཡི ལིང་གིན དཡི ཅི ཁ་ལི ཅེ་ཏག ཏག ཏོང་ ཨ དང ནེ་ཁི ཡོ་གི ཏང་ ཏོང་ཡང་ གི ལོ་ནི ཆ་ན་ གུ ཇོང་ ཨ བི དེར་ཁབ ཅི ཚན་ཚ ལེ་ཏུན ཁོར་ ཅི གོ་ཅི སོ་སོ ཏོང་ཅུལ དམ་ཅམ ཤེ་པར ལང་ ཤ་ཁ་སལ ཏོང་ ཡོལ ཅེ་ཅི ཤུ་ཅི ཤིཇིན་པིང་ གི ཁོང་ཤིལ ཁ་ཅིན ཅི ཟིར་ཅིན རང་ ཤང་ར གོང་པ་ ཏང་ ས་པལ ནང་ཏུན ཕན་སམ ཚོགས་པི ཆབ་སུ ཅི རང་བཞིན དང ཐབ་ཅི རང་བཞིན འཛབ་ཅི ཅི རང་བཞིན ཁ་ཅིན དང ཤང་ དེ་རོ ས་བི ཚན་ཚ ལ་ ཤ་ལག་ པར ཇ་པར ནང་ཅུ ཅི ཁ་བཞུ ཁ་སཏོང་ ནང་ ཡོལ ཛ་བི ཡེ་ཅན ཚ་ སང་ ཁོང་དོང་ ནང་ ཡོལ ང་ ཅི ལོབ་ཅུང ཤིནི གོ་ ཏང་ ས་པལ ཡང་ གི ལ ལག་ཏར ཏོང་ཅུ ཤིནི ས་མ་ཅུ ཉི ཏང་ ཏོང་ཡང་ གི ཐབ་ཅི གོ་ཅི དང ཅི་ཅིར ཡོང་ ཤེ་གི ལ ཚན་ཚ ཤ་ལག་ པར ཇ་པི ཆོ་སམ དང ཡེ་ཅི ཧ་རུ ཆེར་བ དང ནི ཀྲུང་ཀུ ལིག ཅེ དང རབ ཅན ཅི ཤུག ཡོང ནི ཏོབ་དེ ཇ་ ཁམ ཛ་ཅན དང མར ཆ་ར་ཏར ཅེ བལ་ཅིམ ཤ་བཞིག ལ ཁན་དག ཏོང་ བར ཧ་ར་ ལིབ ཤི་ཅི ཁ་ཅིན ཇོག གི ཚོ་ཅེ དང ཆན་ལི ཆན དང པིན་དེ ཡི ཤ་ར་ག ཐོང་ཁ ཡོང ཅེ ཚབ ཤིནི ཏམ ཤལ ནང ཀྲུང་ཀུ ཀྲུང་ཡ ཆབ་སུ ཅེ ཅེ ཨ་ཡོན ཁག ཅི དང ཀྲུང་ཡ ཤུཅི ཆུ ཡི ཤུཅི དང རྒྱ་ཡོ མང ཅིན རྒྱ་ལི ཡོན ཐན ཁང རྒྱ་སལ ཅེ ཅེབ ཁང རྒྱ་ཡོ སཅི ཀྲུང་ཡ མང་བ ཅེ ཅེན རེལ གོ་ཐབ ལོམ་ཐན ཚོ་ཅེ ལ ཤི་གི ཀྲུང་ཡ དང་སལ མང་མང རེལ ལེ ཁུང ཅིང གང་ཁར ལོམ་ཐག ཚོ དང ཀྲུང་ཡ ཚན་སལ ཡོན ཐན ཁང གི ཨ་ཡོན རྒྱ་ཁབ ཚན་རིག ལག་སལ ཤར གི ཨ་ཡོན ཐན ཁང གི ཨ་ཡོན ཤང་ཅིན དང རང་ ཅུང ཅུང ཀྲུང་ཅིར སོ སོ དང ཆར་ཅི ལོག་ ཀར ཀྲུང་ཅིར ཤིང་ཅང ཐོན་ཅིན ཛིག་ཅན ཏོང་དེ ཆེ་མོ ཅེ ཅེ རེལ གང་ཁར ལོམ་ཐན རྒྱ་ཁབ ཚན་རིག ལག་སལ ཤར གི ཐོབ ཡིན ཐིམ ཀྲུང་ཀུ ཚན་རིག ལང དང ཟོག་ཅང ལང ནི ཅི ཡན་ཤ དང རྒྱ་ཁོང ཤི ཡན་ཤ ཁ་ཁ

ནམར་ཏོ་ཟིར ཇ་ཨུ་ཏ་སང་ཨ་ཅ་ཡེ ཡང་ཅ་མོ་སམ་ཅོ་སོར་ཨ་རི་ཏོ་ཡ་ ཡང་མོ་ཅ་ཏོ་སམ་སམ་ཅུ་ཏ་ ཡང་ར་ཇ་མ་ར་ཏ་ཏེ་ཇ་རི་ཏོ་ཡ ཐ་ཁ་ལེ་ནམ་ཁ་ཏ་ལོ་ཝི་ཏི ང་མ་དུ་གམ་གར་རོ་ཇ་ཅེ་ཡན་ཡ ཁ་གོ་ པུར་སན་ན་ཏ་ངོམ་ཅེ་ཅི ན་ཅིན་པུ་གདལ་ཕེན་ཅེ་ཅི་ཅེ་ཡ སུན་ངོམ་པུ་གདལ་ཏ་ངོམ་ཅེ་ཅི ཏ་ཇུ་ཀེ་བོ་ཁ་ལོ་ཅེ་ཅི་ཅེ་ཡ ཨ་ནམ་ཁ་ལ་ཝི་ཏ་ཏི་ཟུ་ལ

la lin ya ta la la mo ta la chi lin ya la ta la ka la yi ta li li yin ya la ng ko ng lu chi yin ya la ya chi cha ba ta ka ru chin ཉེ་ལ་ན་མ་ཐུང་ཁ་རུ་ཅིན་ཟོལ་ཡ་ཡ་རྒྱབ་ཏན་རྒྱབ་ཏར་ང་ཟོལ་ཡ་མ་དན་ཏན་ཆེ་ཆུང་སོ་མི་ཅིན་ཟོལ་ཡ་སན་དུ་སང་ངོ་ཏ་མ་ཤིན་ན་སོ་ཏར་དེ་ཐ་མོ་

ཚཚང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང བྱང

0: ཁྱི དང ཡ ས བྱི ན ཟོང ཚ ཅན དང ཅི ཡོ ཡ ཡ མ ཁྱི དང ཚ ཅན དང ཡོ ད མ སང གི སར རྒྱ བུ ཅི དང ཡ ཡང ཅི ཅི སྤེ ཚ ཅན དང སོ ད མ དུ ལ མོ ཉར ན ཅི སམ ཡ ཏ་ནི་ཏ་སོ་ཡེན་གོ་ར་ཡེན་ལི་ཆེ་ཕྱིན་ཅིག་ཅོ་དར་ན་ཅིག་སམ་ཡ་ཏ་རིན་དང་ཅིག་ཏ་རྒྱ་ལུམ་ནམ་ཡང་ལོམ་བུ་ཐེ་ལེ་གོ་པོ་ཅིག་ཡ་ཡ་ཡང་སམ་བུ་ཅིག་སམ་ད་ཅོ་བྱིལ་ཏང ཡང་ལོ་སེ་ཉ་ཁར་ཚང་ང་ཅིག་ལ་ཡ་ད་ཅིག་ཏང་མ་ཀ་ཡང་མ་འདུ་སམ་ཡང་རང་ཁུར་རང་གོ་ཟུང་ན་ཅིག་སམ་ཡ་ཡང་ཅོ་ཏན་སོ་པ་ད་ཡོ་ལེ་མེལ་ཡང་ཡོམ་ཆོ་དེ་ཚ་ཁེ་པ་ཅིག་ན་ཡ་ ཡང་ཚ་བོ་ཤ་ཐབ་ཏན་དལེ་མེ་ཡང་གུང་གི་ཉ་དེན་ཐོ་ཚ་ཅིག་ལ་ཡ་ཡང་ཟར་གུ་ཏ་ཀ་ཏར་པ་ཐི་རག་ཏ་དེན་བ་ཡན་ཡང་གུང་དེ་ཅིག་ལ་ཡ་ཡང་ལམ་ཏི་ལོང་ཏན་ཏ་ཤུང་བ་ཅིག་ ཡང་རྒྱ་བུ་ཀ་ཁུལ་ཤེ་ཏ་ཅིག་ནི་ཡ་ཨ་མ་ཁ་ཚ་མུན་དར་ཏ་དེ་ཏོང་སམ་ལི་ཆེ་ཕྱི་མ་ཏེ་ཏ་ཅིག་ཡན་ཡ་ང་ལོ་བུ་སར་ན་ཏ་ཏེ་ན་ཡན་ཏ་ཨབ་དུན་རྒྱ་ལུ་ལག་ན་ཅིག་ཅིག་ཤོལ་ཡ་ཁལ་ཁོ་ན་ག་ན་བི་ཏ་བར་མ་ཤེ་
1: ཡང་མ་ཀོ་ལ་ལ་འདེ་བ་ཅི་མེལ་ཅི་དེན་ཅི་སང་ཁོན་ཇོག་པོ་ན་པ་ཐང་དེ་ལང་ཅུང་འཛམ་ནང་རྒྱན་ཅི་ཅི་པེལེ་ཚན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནི་ཅུག་ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཏང་ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ཚེ་རང་ཅ་ཤི་ཏ་ཁལ་བ་ཏན་ཅིན་ཚོ་ཅེ་ཆོ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅི་ན་ནི་ཡིན་ཅེ་ཚེ

0: རིལ ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རིབ རིལ ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རིལ རིལ ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁྱུམ ཅ ལི ཁན

0: ཁ་ཏ་ཁ་ཏ་མི་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་ཁ་ཇོ་ཇེ་ཡན་བི་རྒྱ་ཡོང་ཝོ་ཅི་ལ་ཁ་ཚོམ་འདྲན་དར་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་བི་དང་ཅུར་ཤི་ཅིན་པིན་ཅི་ཁྲམ་ཅུང་ཝ་གོང་པར་ལོབ་ཇོང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤིན་ཤེ་པ་དང་ཁྱོན་ཡོང་ནི་གང་གི་ཁྲམ་ལི་ཁ་ཆབ་དལ་ལོ་ཡ་ཤ་བི་གོ་ཅི་ལག་ཏར་ཤེ་པ་འདྲམ་འདྲ་དེན་ཅི་ཁ་ཤ་བ་ནན་ ཁང ཚང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་གྱི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགས་བྱེད་པ་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དལ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅི་ཡིན་པ་ཨ་ཡ་ཡོང་ཝ་ཅི་ཐག་ཙོམ་འདྲན་དར་ཁབ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་པ་ཨ་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དལ་དེན་ཅི་གྱན་དཔེ་ཐོར་ནག་དང་དེན་ཅི་ཡ་ཁལ་ཐལ་ནི་པ་ན་དོན་པ་ ཁང་གོ་ཐལ་ཐན་ཅིན་ཅན་བར་མིག་ཏེ་ཐང་དེ་ཁ་བྱང་ཅིག་པེ་ལ་ཁར་ཙུམ་ཏེ་ལམ་ཞེ་པར་ཏན་ཁལ་ཞོ་པེ་ཨ་ཇ་ཅིན་ཅིག་ཐོག་པ་ནམ་ཅིན་ལམ་དང་འདྲལ་བེ་འདྲམ་དལ་དེན་ཅི་ཞོ་ཅི་ཨ་ཇོ་ཤ་ནེ་ཏན་ཅན་གི་ཨ་ནི་འདྲན་ཞི་གཟམ་ཅིག་ཏག་དང་གཅ་བསལ་ཅི་ལང་ཞོ་ཐང་ཐང་གི་པ་དང་ཨ་ཇོ་ཤ་འབར་ཏ་ཐོན་ཤང་ཨ་ཇ ki ka de yi le zhe zu le ri su xi deng ge zhong ri la mei ba you bi zhong ba bu de yin er zhe zam qi de wei di zu le ni dong ni zhe ge li zhe da san bi ci ni zhe ge ni ni dong ni zhe ge li er da ji ji bi ci ju zhe ni jian wan de zam qi jiu ge ang a xia ge nam zhang ang dang bu ji ge xia ge la zhe bi le heng yi dang a go ra dong wan a yi ne ang ni ba ni xia ge la zhe bi le heng yi dang a go ra dong se mi yi ne ang sen ba sen xia ge la zhe bi le heng yi ji dang a go ra dong wan ni ri yi ne pe le xiong zam qi zhe yu le xia ge la zhe bi le heng yi yu le zhe tong mi ye dam tun xiong bi pe le xiong zam qi de ge chong ngun na wo ke la long chen ji zhe le xi le lam tun ji a zang ku ri a za ben bi ni mi lin chen de jie ren dun xie ba dang le chong ngun na wo ke la long chen dang am du nian chen ji gen chen ne jie de dang dang guo ji yin la lom ji la xia ge tom ken tam che le a gong su dang dan xi xi de de ten ji su le ri jia no ban ba le che ri yo le ab den sam chi ge ri le dan ke ji yi sim nang de zo mi ge ri gerni xiamsir tarigina samchi junjigde rimang dang restik angtang lekhon suje mang sawrang golgi restik xeyile dahi dondib dang dobden ja dabsang droma ji yin kaprang ang xiamsir tarigina chorngona jangju ge nyen chen kang orke le nyen jur de ni orke la long chen ni ni to ni er tig li da sam bi chim ni khnyen na
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱལམ ཅིག གི རྒྱུ དང ཆབ ཅ གི བར གི ལམ དུམ སོ སོ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཅིག གི གོང ཧོ དང ཆེ ཅིན སམ ཁ ཚ ཁ གི བར གི ལམ དུམ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཅིག གི ཚ ཁ དང ན གོར མོ གི བར གི ལམ དུམ དང ན ཡང ལམ དེ གོ སད མོ གི ནམ ཟ གི རབ གི ན ཉེ ཏུ ཉེ ཏུ གི དར གི བ དང ཅིག ནམ ཟ གི རབ གི

རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག སལང དང ཏ ཐང གི བར ཁ ལམ དུམ སོ སོ དེན ཅིག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཁ ཏུ དང ཏ ཐང གི བར ཁ ལམ དུམ ད ཡང དེན ཅིག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག མ ཡེན གི བར ཁ ལམ དུམ ད ན ཡང ལམ ལི གོ སན ར དམ གོ ནང སལ ག མོ ཟུ ཁ ད ཅ གི ཆ ནི དེན ཅིག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཕིན དང ད ན ཨ དེན ཝར ཅན གི བར ཁ ལམ དུམ སོ སོ ཡང དེན ཅིག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཅིག ཡར ཁ དང ཐུང རིང གི བར ཁ ལམ དུམ ད ན ལམ ལི གོ སན ད མོ ནང སལ ག མོ ཟུ གོ ཁ Tetsu kachani nishtung nechik gardar ngawa ga tsi nekhar tsakchik nima ngu tsami nishtung nechik gardab chigni ga tsip yungar ko mandabka.

རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཅིག ཅང་ཡེ་ དང་ ཝན་ ཆང་ གི་ བར་ཀ ལམ དུམ སོ སོ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཉི གི་ ཚོ ཡ་ པོ་ དང་ ཏོ་པ་ གི་ བར་ཀ ལམ དུམ དང་ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཉི གི་ སོ་ན དང་ ཁ ཐིང གི་ བར་ཀ ལམ དུམ དེ དང་ རེ དེ དང་ ཡེ ཕ્યાན གི་ བར་ཀ ལམ དུམ དང་ སོ་ན དང་ ཕ્યાན གི་ བར་ཀ ལམ དུམ སོ སོ ཡང ལམ ལི གོ་ སাত མོ ཅུང ཚམ ཡོ་ ཁ དེ ཚོ ཁ ལ ཁ ནི ཉེ ཏུང ཉེ ཏིག གི་ ད བ્ય པ་ གི་ ཚེ ཅེར ཁོ མ རབ ཁ སེ ཁོ གི་ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག དེལིང ཁ དང ཚ ཁ གི བར ཁ ལམ དམ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཚང དམ ཆུང ཨ དང དེལིང ཁ གི བར ཁ ལམ དམ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ནི གི མང ཡ དང ལང ཁུ བར ཁ ལམ དམ དེན ཅག རེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག སམ གི གོང ཁོ དང ཡུས ཤུ བར ཁ ཁ ཞོ ཁ ཡང ཅལེང ཨབ ཇར ཅབ ཅིག ཁ མལ སམ ཇན ཧན ཨུ སབ ཤོ དང ཅལེང ཨབ ཇར ཅབ ཅིག ཁ མལ ཇབ ཇན ཧན ཨུ སབ ཤོ ཅལེང ཨབ ཇར གུབ ཅིག ཁ མལ དེན ཇན ཧན ཨུ སབ ཤོ དང ཅལེ ཐིག ཇར སམ སམ ཅི སོ ཅིག ཁ མལ ཇབ ཇན ཧན ཨུ སབ ཤོ དང ཅལེ ཐིག ཇར ཅེབ ཅིག ཁ མལ ཅུབ ཇན ཧན ཨུ སབ ཅིག དང ལེ དང ཡང ལམ དུམ སོ སོ ན ལམ ལི གོ སན ར ནུ གུ ᱛᱟᱞ ᱠᱟᱢᱚᱱᱥ ᱜᱚᱠ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱫᱮᱱᱡ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱩᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱟᱱᱤᱱ ᱥᱚᱢᱤ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱢᱚᱱᱥ ᱜᱟ ᱪᱟᱨᱢ ᱵᱟᱠᱩ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤ ᱛᱟᱯ ᱠᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱹᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱩᱜᱱᱤ ᱤᱱᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱭᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤ ᱛᱤᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱪᱱᱤᱠ ᱱᱚᱫᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱮᱱᱡ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤ ᱛᱤᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱡᱩᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱣᱨᱠᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱮᱱᱡ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤ ᱛᱤᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱣᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱣᱨ ᱡᱩᱴᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱠᱟᱢᱩ ᱡᱚᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱵ ᱫᱮᱱᱵᱟᱜ ᱥᱤᱥᱢ ᱡᱤ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱛᱢᱩ ᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱵ ᱫᱮᱱᱵᱟᱜ ᱥᱮ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱠ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱜᱟ ᱴᱤᱠᱛᱢᱩ ᱡᱚᱠᱟ

토히 토피 코니 등 냠트 제컵 랑숑 차르브 샤르가 등 제컵 럭슬 럭사르투 샤르가 제컵 차르 럭슬 야르툼 샤르가 종화 멈 없짐튼 제컵 제치 차르 럭슬 냠디 샤르가 토피 티습 지라 화이그능 니르퉁 니르가도 제컵 차르 럭슬 샤르갈디 돈비 남정 입자 등 압질 등 찬슬 쳔키 밥 제치 샌듬시 띠능 제컵 차르 럭슬 샤르간 토히 톰큰 머니 요파등 제컵 랑숑 차르브 샤르가 낙치기능 샤르가른바 등부 흐슴 등 샤르가른바 니파 셴질 요레 རྒྱལ་ཁབ ལག་སལ སར་ཏུ ཤར་གང ངབ་ཅིལ་ནང ཤར་གང་རམ་པ་དང པོ་སམ་དང ཤར་གང་རམ་པ་གཉིས་པ་ངར་ང་ཡོལ་ལེ རྒྱལ་ཁབ ཚན་རིག ལག་སལ ཡར་ཐུན ཤར་གང་བྱ་དང ཤེར་གིན་ནང གམ་སལ ཤར་གང་སམ་དང རམ་པ་དང པོ ཤར་གང་བྱ་སམ རམ་པ་གཉིས་པ་ ཤར་གང་བྱ་དང སོགསམ་ཡོལ་ལེ ཤེར་ཅིལ ཆེམ་ཁི་པ་རགལ་ལ ཀྲུང་ཧ་མང་མོབ་ཅན་ཏན རྒྱལ་ཁབ རྒྱལ་ཅི ཚན་རིག ལག་སལ ཉམ་དི ཤར་གང་བྱ་ལེ ཏོ་སམ་ཁོ་ཡི ཐ་མོ་དེབ་རི ཏོལ་ལེ ཤི་ཅིན་པིང་གི སོམ་ཤལ གཅིང་ནང ཁོང་གི་དང་གང་ཚོགས་ཅིན་ཇོ་ཅི་པ་ཚོགས་ཅིན་ཏ དང་ཀྲུང་ཡིན་གི་ཚན་སལ སར་ཏུ་ཤ་རྒྱེད་དེ དང་རབ ཅན ཚིག་ཏན ཚོལ འབར་ཐུན གོགནི སབ་ཞབ་ཏེ མ་ལག དམ་བིང ངང ཚན་སལ རྟོབ་དེན ཇ་ཁམ ཚིག་ཏན ཅིན ཆར་ཅི གོ་པ་དང ཁསར་ཏུལ་ལ་ཏེནི ཕེཇི ལ་ཁན་དག ཏོང་བི ཐབ་ཅི ལག་ཏར ཏང་སབ་ཤི ཚན་སལ རྒྱུསལ ཤུག ཡོང ནི ཅེབ་ཅིར སབ་ལ་ཤིནི ཚན་སལ ཤ་བཞི ཐལ ལོར་ཅི རང་བཞིན ཅི ཅན་བི ཐོབ་པ་དང ལོར་ཅི རང་བཞིན ཅི ཕོང་ཅིར ཡོང་བ ཁན་དག ཏང རང་ཅིལ ད་ར་ཏན ཛམ་ནང ཚན་སལ ཅིན་ནང ཤིང་ཁན དང ཤིཅིན ཡོང་ ཁན ནི ཁསར་ཅིལ ཁན དང ནེཅིན ཁན ཅི སིན་ཅིར ཡོ་པ་ མ་སལ ཏེནིལ ཅེམ་ཅུག ནི ཅེམ་ཅུག རེལ ཁསར་ཏུ ནིཔམ ཕར་བམ ཇོཁི ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཏིཁ ཏེ ཅེར ཡོ་པ་ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི སྐོར ཐང སར བི ཚན ཚལ སར ཅེ དང ཐོ ལིན ཕོན ཅེ ཅི མི རིག ཅེ ཐོན ཅེ དང ཚོར ཅེ དང དང འཛམ ལང ཕེ ཅེ ཅེ ན བབ ཅེ ལ ཅེ རོག དང སབ དང ཡོལ ང ཚི ཡག ནེབ སར བ དང ལང ཤ སར བ དང ཕ་ཏན ནི ཁངལ དེ ནེར དེན ཅེ ཤེ ཐུབ ཅེ དེ རང ཅེ ཅེ ཚན ཚལ ཕེ ཅེ ཁྲལ ཐག པི ང དུན ཐག ཅེ དང ཐུབ ཤེ དེ ནེ ཁི ཡོགི དང ཏོང ཡང གི ཚན ཚལ ཤ བཞི ཁོར ཅེ གོར ཅེ སོ སུ དོན ཅུལ ལ དམ ཛན ཡག པོ ཤེ གི ཤི ན ཅེ ཕ་ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཚན ཚལ སར དུན མ ལག ཅན ཅེ གབ རོ ནེ པ ཅེ ཆེ རག དོང གི པ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ སར དུན མ ལག གབ ཅེ ཡོང ཅེ ཕ་ནི ཅེ ཆེ རག དོང གི ཁ་ཤོག པ བཞེ ཡེན ཐབ ཅེ ཐ་ཤོག ཅན ཆུང དང ཚན ཚལ ཐབ ཅེ ཅན ཆན གུལ དང སི ཅིབ ཤེ ཐབ ལིང་གིན གա ཅིན ཚན ཤི བ ཏོ ཁ ཐོང ཁུང ལི ཏག ཁ ཁུང སར དུ སུག ཅེ ཐལ ལ ཅེ ཅན ཆན གུལ ཤེ ཁ ཁ ལི ཅེ ཆེ རག དོང གི རྒྱ་ཁབ ཚན ཚལ སར དུ ལིང་གིན གա ཅིན ཅེ གོ ཅིག དང ཅེ ཅིག ལག ཏར ཅན སུན ཐེ སང ཐག ཏོང ཨ དང ཚན རིག ཤེམ ཅིག གག མང ཅི ཆར ཅིན ཅེ རང དང གན སུང ཤེ ཁ ཅེ ཆེ རག དོང གི རྒྱ་ཁབ ཅིན ཐབ ཅེ ཚན ཚལ ཏོ ཁ ཅེ ཤེ ནི ངེ ནི དང གོ ཅིག ཤེ ཚལ ལག ཅེ ཤེ པ དང ལེངགན ཉམ་ཅབ དང ཐོང་ཁུང ཉམ་ཅུལ ལག་ཅག སར་བི ཅེ ཕེར ཁན་དག ཏོང གི རམ་པ སོ ཚན་ཚལ ཤ་བལ ཅན་དུམ ཛབ་ཅལ ཤ་ཅིར ཁུན་ནི ཀྲུང་ཡང དང ས་གནིམ ཐན་ཅུར ཤ་པ དང ཁ་ཁུང ཝར ཉམ་གལ ཤ་པི ལམ་ལིག ཆ་པར ཤ་གི ཤིཕ་ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཚན་ཚལ སར་ཏུ དང ཐོལི སར་ཏུ ལ་ར ཉམ་ཅི དང སབ ཤ་ཅིར ཁན་དག དང ནི ཚན་ཚལ དེ་རྙེལ ཐོན་ཅི ནི ཁསམ ཇོནིར གི ཇེབ་ཅིར ཏོང བི ཐབ་ལམ ཏོགི ཚན་ཚལ སར་ཏུ ཐལ ཀོཆུ ཅེ ཐེབ ཤུག འབར ཏ ཐོམ་པར ཤ་པ དང ཐོལི སར་ཏུ ཐལ ཚན་རིག ཤུག ཅེ ཏོང་ཅལ ཏོང་གི རྒྱ་ཁབ ལག་སལ པོ་ཅིར མ་ལག ཛིག་ཅུང ཤེ ཁེ ཆེ རག ཏོང ཨ དང ནམ ང ཅན ཅེ ཀོཆུལ ན པ དང ཆེ ཚན ཐོ ཡི ཐོན ལི ཆེ ཚོགས ཅན ནི རང་ཏན ཤེམ ཅིག སར་ཏུ ཤེ པི ལག་སལ དང ཐོན ཅི ཅེ ཆབ དུ ལེབ ཅུལ དང ཁསར ཅི རན པར ལ ཁན དག ཏོང གི ཁེབཤི ཐོན ཁང སོང ཅུབ ལམ ལིང ཐེ ཚང དག ཏོང གི པ དང ཚན ཚལ སར་ཏུ དང ཚན པི ཚན ཚལ རང་ ཅིག རིག སུན ཅི གི ཤི ནན ཅི ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཚན རིག མང པ ན ནག ཅུན ལ རག ལི ཡོལ ཚན ཤབ དང སོ སུམ ཐན ཅུ ལ ཏེ ནི མ སོར ཅུང ཤེ པི ཤེན སུ ལག ཅུ དང ནི ཁེ ཆེན པི ཕ ཤུང ནག ཅུན ཚན སུན ཇོ མ སོར ཅུང ཤེ གི ཚན་ཤབ མར་ན་ལར རྒྱབ་ཅུར ཤེ་ཁ ཅེ་ཆེར ཏོང་ཨ་དང རྐང་ལར་ངི ཐག་ཅུ ཤེ་རུག ཤེ་པ ཁོ་ཚོ ལོར་ཅིག ཅིག་རིམ་ངང རྩོན་ཤབ ཤེ་ཐབ་ཨ་དང ལེབ་དེ ལོབ་དེ ཡོང་བི་ངང ལིལ་ལ་ཤེ་ ཐབ་པར ཤེ་གི ནག་ཇུན ལོ་ཆུང་གི ཏོར་ནང་དང ཆ་ཆི ཚ་རིག ཤེ་ཤེ་བ ཤང་ཚལ ཚ་རིག ཚོར་ཏབ ཤེ་པི ནི་པ་བ ཅིག་ཁོང་དོན དང སོར་ཅུང ཤ་ཅིན ཐོང་ཅིམ ཤེ་ནི ཚན་ཤབ ཝ་ཁ་དམ་པི ནག་ཇུན ལོ་ཆུང་ ཁ་ལི་མང་ཝ ཚན་ཚལ ཤ་བཞིག་ནང ཤེ་ཏན་ཅི གི ཤེ་ཕ་ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི ཚན་ཚལ སར་ཏུ ཅེ་རང་ཏོང་ ཕ་ནི ཅེ་ཆེར་བདང་ནི རང་ཏོང་ ཟ་ཅུན ཅེ་ཆེར་ང་རབ་ཨ་དང ཕ་ནི ཐོར་ནང་གི བར་ཁ ཅེ་ཆེར་ང་རབ་ ཤེ་གི ཀྲུང་ཡང ནོར་སེ ཅེ ཚན་ཚལ ཀྲུང་ཡང ལུགས གོ་བྱ་ དང ཏོ་ཏན ཝེ་ཆུལ ཤེན སུན ཐེ་ཚང དག ཏོང་ཨ དང ཚན་ཚལ ལིང་གིན གཅིན ཐལ ཀྲུང་ཡང དང ས་གནི ཅི ཏིང་གིན ཉམ་ཁར ཤེ་པི ཤེན སུན ཐེ་ཚང དག ཏོང་གི ཚན་ཚལ ཆར་ཅི ཏོ་ཏན ལག་ཅི ཤེ་པ དང ཚན་ཚལ ནམ་ཅང ལ ཏར་ཁལ ཤེ་བཤིར དང ཤིམ་ཅི ཤེ་ཁུ ཤེ་ཁ ཐལ ཁིན་ཏོང་གི ཁེལི ཅི ཤེམ་ཅི སར་པལ ལ ངཏོན ཤེ་ཁ ཅེ་ཆར ཏོང་བར ཐ་ཏོང་ ཤེ་པ དང ཤེན ཚུག ཅེར ཏོ་ཁ ཁན་ལི མང་བི ཚན་ཚལ སར་ཏུ ལ རྒྱབ་ཅུར ཤེ་པར ཁལོང ཤེ་གི ཤིན་ན ཅིཟ་ཏན ཤིཟིན ཕེང་གི ཚན་ཚལ ཤེན་ཅུག ཅེབ་ཅར ཏང་སབ ཏབ་ཏང་ནི ཚན་ཚལ ཤེན་ཇུ ཁ གོན་དམ ཅེ ནེ་ཏ ནེ་པ ལག པར ཅོ་གི པ དང ནམ་ཅང ཤ་ཤིབ དང ལིཁུང ཤ་ཧུ ཇོམར ཤེན་ཇུ ཅེ ཅེ ནེ་པ དང རྩིལ ཕམ་ཅི ཤིཇི ལང་ཤུ ཅེ ཁསར་ཏུ ཤེ པར ཁིན་ཏོང གི ཁོན་ཨབ ཅེ ཏོ་ར ཅེམ ཅུ ཁསབ དང རྟེ ཚན་ལབ ལེར ཁ ཁ ཝང་ལ་ར ཏེ ནེ ཐོབ ཏང ཁོལ་ མམ ཐ་ཏབ ཅེ ཅུང ཤ་ར གི ཚན་རིག པེ ཉར ཏོབ ད་ར་པལ ཏོང ཨ དང ཚན་ཤིབ ཡེ་ཏུན ཅེ ཅུང ཤེ ཁ ཆེ ར དང རྟེ ཅོ་ཚང ཇོང ཅང གི ཚན་ཤིམ ཁོ་རི ཁ ཏང གི པ ཏན ཤིཇིན ཕེང གི ཚན་ཚལ མ ཅི དང བདེན ཅེ ཅེ ཅུང ལ ཁིན ནན ཚན་ཚལ ཡར་ཏུན དང དེན་ཇིག ཚོན་ཚན མང་མང་ལབ་དེ་ཅལ་ཅན་པ་བཅིལ་ར་ཁན་དག་ཏོང་གི་ སཅི ལམ་ལིག དང ཅ་ཁམ་ཁམ་སུལ
ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅི

0: ཁྱི ཚན་ཚལ་ཞ་བ་དེ་ཉེ་རི་ཏེ་རིམ་གཅིག་ནང་བཞག་སྟེ་སིན་རི་ཏ་ཡང་ཏང་ཚིག་པ་དང་ལག་ཏར་བྱེད་དེ་དམ་པ་དོ་ཉིར་དང་ཉང་རི་ཏན་ཆུང་ཅི་ཅམ་ཅིག་སར་བ་མམ་ཐ་ཏ་དམ་ཚམ་ཤར་གི་ཡེ་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ལང་དང་ཀྲུང་གོ་ཟོག་ཅན་ལང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལེ་རིག་ཁག་དང་ཐན་རབ་བྱེད་དེ་སྐོར་ཐང་སར་བའི་ཚན་ཚལ་ལག་སར་གི་ཁ དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཇེ ཐག གཅོད པར ཞབས འདེགས ཞུ བ ཇི བྱ དགོས པ ཐན ཚན རིག ལངས དང བཟོ སྐྲུན ལངས ཀྱི ཡོན སྲིན དང དང མང མང ཀྱི གཟི བཞི ཡིན པས ཚང མའི མཚན ཉིད ལ ཚན ཐོང དང འབད བརྩོན སློབ མི བྱས ཏེ ཚན ཚུ ཅིམ དང ཅིག གསར འབྱེད དང འོས འགན གལ ཆེན ཁར བ ན གཞོན འཇོ མར བྱུང བ ཚན རིག པས སྙིང སྟོབས ལག ལེན བྱེད ཀྱི ཐད དཔེ སྟོན སྣེ ཁྲལ ཅན ནས པན དོན གྱི རེ བ ཡོད ལ རྒྱ ཆེ ཚན ཚུ ལས སྒྲུབ པ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི སྟོབས ཤུགས གལ ཆེན ཡིན ཚང མའི རྒྱལ ཁབ ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང མང མང ལ བདེ ཞེལ སྐྲུན པའི སྲོལ རྒྱུན བཟང པོ དར སྤེལ བཏང སྟེ ཚན ཚུ ཀྱི སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར བྱས རྗེས གསར རང འཇོག དགོས པའི བླང བྱ བཏོན ལེ ཆང གིས ཚོགས ཆེན ལ འགོན འཛོམས རྒྱལ ཁབ བརྟན དོན ཕྱི ཁྱབ སྲུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན ལས ཉེ བའི ལོ ཤས རང རང རྒྱལ གྱི ཚན ཚུ ལས དོན ཐལ བླངས པའི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཁས ལེན གང ལེགས མཛད པ དང ཚན ཚུ འཕེལ རྒྱས ཐད ཀྱི གནས བབ གསར པར དབྱེ ཞིབ གཏིང ཟབ གནང ནས འགན འཁྲིན ཁུར སུམ དང གྲུ འགྱུར འདུ ཤེས ལས འགན འདུ ཤེས ཀྱིས སྔར ལས ཇེ དྲག ཐག གཏོང བ དང ནེ ཡོགི དང ཀྲུང དབྱང གི ལོ ཉི ཆ འགོ ཅུང ང པའི དེར ཁུབ ཀྱི ཚན ཚུ ལས དོན སྐོར གྱི གོ དྲིག སོ སོ དོན ཆུལ དམ འཛིན བྱེད པར བླང བྱ གསལ ལོ དོན ཡོད ཕྱི ཁྱབ སྲུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི གཟིགས རྒྱང རང ཞིང རྒོང པ གཏིང ཟབ ལ ནང ཕུན སམ ཚོགས པས ཆབ སྲིད ཀྱི རང བཞིན དང ཐབས ཇུས རང བཞིན མཛུབ ཁྲིད ཀྱི རང བཞིན གལ ཆེན ལྡན ཞིང དེ རབས གསར པའི ཚན ཚུ བྱ ལེགས པར སྒྲུབ པར མདུན ཞུ ཀྱི ཁ ཕྱོགས གསལ གཏོང ནང ཡོད ལ རྩ བའི གཞན ཚུ སན ཁོ འདོག ནང ཡོད ལ ང ཚོས སློབ སྦྱོང བྱས ནས གོ གཏིང ཟབ ལེན དགོས ལ ལག ཐར དོན ཆོད བྱས ནས བསམ སྦྱོར ཉིད ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐབས ཇུས གོ དྲིག དང གཅིག གྱུར ཡོང རོགས བྱེད དགོས ལ ཚན ཚུ བྱ ལེགས པར སྒྲུབ པའི ཆོད སེམས དང ཡིད ཆེས སྔར བས ཆེ རུ བཏང ནས ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཕྱོགས ཡོངས ནས སྟོབས ལྡན རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བླ བྱམས བྱ གཞག ལ སྐུལ འདེགས གཏོང བར སྔར ལས བྱས རྗེས གལ ཆེན འཇོག དགོས ཚོགས ཆེན དང ཁྲིམས ལུགས ཆེན དང པེན དུག ཡི བྱ དགའ ཐོན ཁུངས ཡོངས ཀྱི ཚབ བྱས ནས གཏམ བཤད གནང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད བཅས ཀྱི ཨུ ཡོན ཁག ཅིག དང ཀྲུང དབྱང ཧྲུའུ ཅི ཧྲུའུ ཧྲུའུ ཅི དང རྒྱལ ཡོངས དམངས ཆེན རྒྱལ ལས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྲུང དབྱང དམག ཨུ བཅས ཀྱི འབྲེལ འགོ ཁྲིད བློ མཐུན ཚོགས ཆེན ལ ཞུགས ཀྲུང དབྱང ཏང སྲིད དམག དམངས འབྲེལ ལས ཁུངས ཀྱི འགན ཁུར བློ མཐུན གཙོ བོ དང ཀྲུང དབྱང ཚན སྲིད ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན རྒྱལ ཁབ ཚན རིག ལག རྩལ བྱ དགའ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཞིང ཆེན དང རང སྐྱོང ལྗོངས གྲོང ཁྱེར སོ སོ དང འཆར གཞི ལོག གར གྲོང ཁྱེར ཞིན ཅང ཐོན ཆེན འཛུགས སྐྲུན གཏོང དུས ཆེན པོ བཅས ཀྱི འབྲེལ འགན ཁུར བློ མཐུན རྒྱལ ཁབ ཚན རིག ལག རྩལ བྱ དགའ ཐོབ པའི འཐུས མི ཀྲུང གོའི ཚན རིག ལག དང བཟོ སྐྲུན ལག ཉིད ཀྱི ཡོན ཧྲི དང རྒྱལ ཁོངས ཕྱིའི ཡོན ཧྲི ཁ ཤས ཀྲུང གོའི ཚན སེམས ཐན ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས བཅུ གཅིག པའི འཐུས མི སོགས མི བཞི སྟོང སིམ རྒྱ ལག ཚོགས ཆེན ལ ཞུགས ཚོགས ཆེན མང ཚོགས གོང ཞི ཅིན ཕིང སོགས འགོ ཁྲིད བློ མཐུན གྱིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཚན རིག ལག རྩལ བྱ དགའ ཐོབ པའི འཐུས མིར བྱམས ཆེན ངང རྒྱ ཁྲག ནང བ བྲིས ཞི ཅིན ཕིང སོགས ཀྱིས ཚང མ དང མཉམ དུ བྲན ཐན མཉམ པར བཅོན
1: ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ཡི རྩ འཛུགས བྱས ནས སོམ སྒྲིག བྱས པའི ཞི ཅིན ཕིང གི གཞི རིམ ཞ བ སྒྲུབ ཐབས སྐོར གྱི རྗེས བྱེད གལ ཆེན སློབ སྦྱོང བྱེད པའི ལོག ཐབས བྱས པ ཉེ ཆར དང ཚིག ལོག ཐབས ཧུའེ ཀྲེན ཁང གིས པར སྐྲུན བྱས ནས རྒྱལ ཡོངས སུ འགྲན ཕུལ བྱས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང ནི གཞི རིམ དང མང ཚོགས ཁྲོད འཚར ལོངས བྱུང པའི ཏང ཆེན པོ དང རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ སྲུང འཛིན ཡིན པས མི དམངས མང ཚོགས དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྩེ བ བསམ བློ བཅངས ཡོད པ མ ཟད གཞི རིམ གྱི བྱ བའི ཆེད ཉིད ལ ཆེན རྟོག བསམ བློ ཡོད ཚན ནས ཕྱག ལེ ནང སྐབས དང ཡང ན ཀྲུང དབྱང དུ ཕྱག ལེ ནང གིས བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གཞི རིམ ལ ཐོན ཆེན དང གཞི རིམ ལ ཐུགས ཁུར གཞི རིམ དུ སྤྱོད པ གཞི རིམ ལ རྒྱབ སྐྱོར ཅན ནང སྟེ གཞི རིམ གྱི བྱ བ དམ འཛིན དང དམངས གཞན དང རྒྱུ དེ ཕུགས འདུན རང བའི ཇུས གཞི དང རྩ བ བརྟན པའི འཐབ ཇུས སུ བརྩི རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས ནང ཡོད པས གཞུང ལུགས ཀྱི དོན སྙིང དང ལག ལེན རིན ཐང ལྡན པའི གཞི རིམ གྱི བྱ བ སྒྲུབ ཐབས རབ དང རིམ པ ཚོལ ཞིབ ནང ཡོད བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས གཞི རིམ གྱི བྱ བ སྒྲུབ ཐབས ལ དམིགས ནས རྗེས བྱེད གལ ཆེན རབ དང རིམ པ ནང ཡོད ལ དེར ཕུགས འདུན རང བ དང ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས པ གཞལ གོང གཏིང ཟབ པ བཅས ཀྱི ནུས པ ལྡན པའི ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ཅི ཞིག ནི གཞི རིམ ཡིན པ དང གཞི རིམ དུ ཇི ལྟར སྤྱོད པ གཞི རིམ ལ ཞབས ཞུ ཇི ལྟར སྒྲུབ པ སོགས ཀྱི གཞུང ལུགས དང ལག ལེན གྱི གནད དོན གལ ཆེན ལ ལན དབ ཡོད པ མ ཟད གཞི རིམ ཞབས པའི ཆོས ཉིད རང བཞིན གྱི ངོས འཛིན གཏིང ཟབ ཏུ བཏང སྟེ དུས རབས གསར པ དང ཐབ ལམ གསར པའི སྟེང གཞི རིམ གྱི བྱ བ ལེགས པར སྒྲུབ རྒྱུར ཁ ཕྱོགས གསལ དོན དང གཞི འཛིན ས གལ ཆེན ཁོ འདོ ནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི གཞི རིམ ཞ བ སྒྲུབ ཐབས སྐོར གྱི རྗེས བྱེད གལ ཆེན སློབ སྦྱོང བྱེད པའི ལོག དེབ པར སྐྲུན འགྲེམ སྤེལ བྱས པ དེ རིམ པ ཁག གི ཏང རྩ འཛུགས དང ཏང ཡོན ལས བྱེད པ བཅས ཀྱིས ལོ་ཐན་ཞིཅིན་པིང་གི་ཇེར་མ་ཤ་བ་འབྲབ་ཐུབ་ཏེ་རྒྱབ་ཤིལ་གཅན་ཨ་ཇེར་མ་དང་བེ་གོ་ནི་ཐོབ་ཇོང་དང་ཁོང་ད་ཆབ་རེ་རོགྲམ་ཤི་ཡོ་པར་མ་སལ་ཨ་ཇེར་མ་ཅབ་ཤ་བ་ལག་བར་འབྲབ་པི་དོ་ཉིང་གཅན་དང་ཤ་བ་ཡི་སུང་ཤ་ཚན་རིག་དང་ཐམ་པིན་དཡི་ནེ་དན་ཤེ་ཐང་ཤ་བ་ཡི་གན་ལན་ཅི་ཁོང་ད་ཆབ་རེ་ཤེ་དེ་ནར་ལི་ལག་པི་གོ Jimba Susi Tang Sanzichi, Xi Jinping Jerem Shaba Joto Korke Jepsila Nadi Dang, Xi Jinping Jerem Shaba Joto Korke Jepsil Gachin and Hovjung Shabi Lotivity, Sandy Shaba Yang Tang Zibadang Lakhter Shabi, Hovjung Hovsi Nantun Gachin of Zini, Xi Jinping Tangzi Chagumba Hovjung Dang, Lakhter Tangsu Shadi Dang, Songjin Shagi Bamasal, Chachu Shuja Xi Jinpingi, Jungo Gonchen Tang Awanini. Longo Jatang and Akur were attempted to be Chuchin Stangan with Songshil Gachin, Tobjung Tang, Lachter Tang Susheba Tang, Songjil Shaggy Kang. Gachi Tang Yun Tang, Lipshil Bar Sanzushini. Shevlu Tang, Tobjung, Perry Nantin Chi. A Jungshu the Songjil Jinchu Shaggy by muscle. A Jerem Jab Shabby Niba melted the Jetak Tangsti. Dear of Sarbatang, Talum Sarbistang. A Jerem Shabby and Namba Sarbato Gibi of Langshadun.
0: Jongo Tari Luxem Tanso, Jerem Timon Chuchin Tang Jessipi, Tangjum Jin to Tang Niba, Tsi of Jenin, Mamma Sokan Timur of D. 中共中央七十七届的中央书记处的书记蔡庆从这儿陪我们的电视机把灯中共中央个七十七届的蔡庆的书记处的书记蔡庆从这儿陪我们的电视机把灯中共中央个七十七届的蔡庆从这儿陪我们的电视机把灯 Derek Sarri, Jangchu Lang Sarri, Sansil Shava Tang, Sansil Tansu Jibsha, Yakur Jabjir, Kashu Nervi Satun Tang, Rajenza Sakachin Kondum Shiule. Nazi Hovjung Tang Guak Tang Savin Batang, Lakhter Tonchu Nantim Shiki. Tsechi Tantone. Tangan Tsuchin Tang Yakaban Tsuchin, Jachi Sansil Leader Bim Bambu Herlin Tang, Lakhlin Nantim Shipi, Zamlang Gitornum Shipi, Sartu Jamji Tobule. Jungo Sansil Tansu Chi, Tsuchin Tang Joan Yuzung, Ramba Susu Sansil Tansu Sanziki. Tang Stevie Lingan Lamini, Chum Tang Rigter Shard of Jinchum City, then Song Satu Shipirang, Sansil Sopi Chirtu Tang, Song Hir Jinchin Maper Chirtongi. Chief Dantone. Longin Chango Jongavish Gamne, Sansil Stoven Jacob the Chinching, Gradual Tinsum Gachin Shirele. Jachi Sansil Leader be Sansil Latini, Jacob Latin Jelly, Pendent Jeptan Tongatang, Rangsi Rambut Jinganchen Kerpopa, Chansu Chihul Tarsu Jenitilti, Sansil Gunjin Yamdi Larkanda Tongi Rea Yule. Ramba Susu Sansan Tansu Sanziki, Samu Chaps Jetnitan Burton Tung, Tundalak Chi the Jishap Shigi Kung, Steor Mupatang, Chun Yung La Shamdak Shu and Berta Tumba, Chijur Tansu Tung, Zerum Sartan Burton, Tansu Nitel Tung, Tansu Nanchi Chung and Burton Chifini, Sansa Leader P. Chamsang the Shung Yaposhigi. Ramba Susu Tanga Tang Sajungi, Sansan Tansu Chip Shower and Go Chapper, Nali Hirnun Tang Lakshigi. Sansu Pui Putang Yen Hajun Tang, Gongjun De Tsu, Joyan Shuji Tree, Shuji Tangbo, Adong Nichi, Sansu Lirik Tang, Mamma Topi Tabshini, Hisipale. Jongo Sansan Tansu, Jayun Ayun Tang Kang, Kavjavi Jushi Tang, Tosinja Jushi Topi, Lakhter Jushi Wangangi, Tondan Gonsam Shibatang, Jayun Ayun Tang Kang, Kavjavi Tabshini, Shavi Nian Shipale. Shetifan Tang, Li Ganji, Li Shule, Chen Wenchin, Li Jingu, Wang Xiaohong, Zhang Shenmin, Tianin, Wu Zhenlong, Wang Guangchen, Zhu Yongxin Ji, Tondar Shige.
1: Dadambi, Tip, Jenin Jenhatura, Jungkong Jongyang Chaps Jujijin, Argesil Chichukanga Zongli, Jumba Ting Shu Shangi, Mamun Tukang Chemura, Nishtung Yerngali, Jungha Mamun Shenton Jakuchi, Jichi, Tanik Lakhil Nyamdi, Shargatobi, Sherjaja Chenkeeper, Jetan over Muscle, Azanstanang. Ting Shu Shangi, Jungko Seljunga Tapshini, Shargatobi Chenkeeper, Joseph Kobing, Stemjil Shihang. Kongsi, Jungki Tansil Yartun Dang, Sartu Paji Lap Shiji Gachin of Jupur, Triji Chishibadang. Kongsi, Jungi, Tanik Kitchen Dung, Berry, Yamli, Tansusini. Tansil Jaskanil, Yamselchi, Mirja, Likle, Jintans Hubachamber, Skendel Tungi, Tri Ton. Sharga Nanti, Dinshu Shangi, Shargatobi, Chenki Badang, Yambrachon. Shergil Chenki Bar Gilla, Nishton Yerngali, a Jeshi, Tanik Lassel, Yamli, Shargatobi Shol. Shiga Gurngalur, Anis Sharganwani, Dashti Warte, Sherjaja Chenki Bab, Jatang Nangadang, a Jeshi Sansigism.
0: Shirjit ཚོར ཁུན ཅེབ ཤ ཡུ ལང ཤ ཁ ཆིན ཤུག ཡོང ནས ལག ཐབ ཤེ དེ རྒྱ ཡོང

0: ཟིག རང དང གོང པ སྟང ས པ དང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས ལོ བཅུའི འབད འཐབ བྱས པའི ཕུལ བྱུང ཁྱད ཆོས དང གྲུབ འབྲས བཟང པོར འབྲེལ བྱེད སྟངས སོ གནང ནས ཏང ཡོངས དང རྒྱལ ཡོངས རིགས སོ སོས མི དམངས ཀྱིས ལོ རྒྱུས ཀྱི རང སྟོན ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི རང འགུལ ཁོང དུ ཆེར རྒྱུར རྩ བའི གཞན འཛིན ས ཁོང དུ གནང ཡོད ཡར ཆེ བརྟན སྟོང དང མུ མཐུད དང འབད འཐབ བྱས པའི ངེས པར ང ཡི བླང བྱ ཁོང དུ ཆེ བར བྱས ཏེ སར ཁྲིད ཁོང སྟོང ཀྱི ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ རྒྱུ མཐུད ཀྱི ཤུགས སྣོན པ དང ཆུ ཚད མཐོ བའི ཏང འཛུགས སྐྱོང ལ བརྟེན ནས སྤུས ཚད མཐོ བའི འགན འཁྲི སྒྲུབ རྒྱུར སྣེ ཁྲིད བྱེད པ ཐན འབྲེལ འབད འཐབ ཀྱི ཐུན མོང གི བསམ བློའི ཆབ སྲིད ཀྱི རྨང གཞི རྒྱུན ཆད མེད པར ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ རིགས སོ སོ དང ལས རིགས སོ སོ མི སྣར ཐན འབྲེལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ བློ སེམས གཅིག མཐུན དང ལག གདང བྲལ ནས མདུན སྐྱོད བྱེད པ དང ཧུར ཐག གིས ལྟེ མཐུན སྒོར ཡིབ ཡག པོ འབྲི གང ཐུབ བྱས ཏེ དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གསར པ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི རྒྱུན ངམ ལྡན པའི སྟོབས ཤུགས རྒྱ ཁྱབ ངང གཅིག སྡུད བྱེད དགོས ཇེ ཆུ ཤུགས ཇེ ཆེན ཕིང གིས ཧྲན ཏུང དེ དྲིག རེ སྟོ ཤུབ ནང ཁུབ ཀྱི སྲུང ཤལ གལ ཆེན གྱི གོང དོན སློབ སྦྱོང དང གོ བ གཏིང སུ ལེན པ དང ཆེ དོན གྲོས མོ ལས ཁོངས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱེད པ འབྲུ རིགས བདེ འཇགས དང ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ དམངས འཚོ འགན སྲུང བཅས ཀྱི གཙོ གནད ལས འགན རྣམས དེ ཨུ ཡོན རྩ འཛུགས བྱས ནས ལས ཡུལ དང པོར རྟག ཤལ ཞིབ འཇུག དང གྲོས མོ བྱེད པར བྱོད པ ཐམ དོན ཇིན པུ ལ གནད ལ ཁེ བ བྱས ཏེ སློབ སྦྱོང གི ཕན འབྲས དེ འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི བྱ སྤྱོད དུ འགྱུར བ དང ངེས སྒྲུབ གྲོས མོ ཆེ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ ཞབས འདེགས ཞུ དགོས སྲིད འབྲས ལྟ བ ཡང དག པའི ལྟེ བའི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང སུ ལེན པ དང སློབ སྦྱོང དང ཞིབ བཤེར ཇེ བསྒྱུར ཆེ བཞི གཅིག ཏུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད གཏོང བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དམངས དོན དུ འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི བསམ བློའི རྨང གཞི རྒྱུ མཐུད ངང ཟབ ཐུན དུ གཏོང བ དང ཁྱོན ཡོངས ཅན འདུ ཤེས དང དམངས དོན དུ བརྩེ སེམས བཅངས བ དངོས དོན སྒྲུབ པའི ཁྲལ ཕྱོགས ཀྱིས སྲིད ཇུས ཀྱི འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི རྒྱུ རིམ ཧྲིལ བའི ཕྱོགས སོ སོར ཁྱབ རུ བྱེད པ ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གྱི ལག ལེན ལ རྩེ གཅིག ཏུ དམིགས པ གྲོས མོ ལ སི ལིང གཏིང སུ བྱེད པ དང ཐུན མོང གི ངོས འཛིན རྒྱ ཁྱོན ངང གཅིག སྡུད བྱས ཏེ སྲིད ཇུས ཀྱི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གཏིང སུ དང ཏན ཏིག ངང སྤེལ བ དང ཕན འབྲས ཐོན རྒྱུར རྒྱུན ཆད མེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ཐན གྲོས ཚོགས ལས རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཇུས ཀྱིས སྲིད ཇུས ཨུ ཡོན གྱི འགན འཁྲི ཁུར ཤུགས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུའི སྐོར གྱི བསམ འཆར རྒྱ སྒྲིག དང སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང བློ མཐུན སིམ ཀྱིས རྗེ རེ གཏམ བྱེད ནང གོམ པོ ཀྲ བསམ འཆར ནི སྤྱི ཚོགས ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གི མི དམངས སྲིད ཇུས ཀྱི བྱ བར ཤུགས སྣོན པ དང ལེགས བཅོས བྱེད པའི སྐོར གྱི དགོངས པ གལ ཆེན ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི ལམ ལུགས ཀྱི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཞིག དང དུས རབས གསར པའི ཨུ ཡོན ཚོས རང འགན གཙང སྒྲུབ བྱེད པའི བྱ སྤྱོད ཀྱི ཕྱོགས སྟོན ཞིག བྱེད བསམ ལས ངོས འཛིན རྒྱུ མཐུད ངང གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ དང འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི ཁབ ཕྱོགས གཏན ཁེལ བྱེད པ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི བཅོས སྒྱུར དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གཙོ གནད ལས འགན ལ རྩེ གཅིག ཏུ དམིགས པ འགན འཁྲི ཁུར ཤུགས སྔར ལས ཆེ རུ གཏོང བ རང འགུལ གྱི བྱས རྗེས འཇོག པ ཉིང ཐོ ཆེར ཁེ ཅིབ བྱས ཏེ སྤུས ཚད མཐོ བའི འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི ཕན འབྲས ལ བརྟེན ནས སྲིད ཇུས ཀྱི བྱ བ རིམ པར གསར པ ཡོང བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང དགོས ཞེས ཐན གྲོས ཚོགས ལས འབྲེལ ཡོད གནས ཚུལ གྱི སྙན ཞུར ཉན པ དང སྲིད ཇུས ཚོར མོའི ཞིང ཆེན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཆེ རིགས སོ སོས མང ཚོགས དང འབྲེལ བ བྱེད པའི ལམ ལུགས དང རྐྱེན སོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བའི སྐོར གྱི ལག བསྟར བསམ འཆར གྱི བཟོ བཅོས མ ཟིན དང ཉེ དུས སློབ སྦྱོང དང རྟོག ཞིབ བྱས ཚུལ གྱི སྙན ཞུར གྲོས ཞིབ བྱེད པར མ ཟད འབྲེལ ཡོད མི དོན དོན ཚན ལ གྲོས ཞིབ བྱས རིན ཆེན ནམ རྒྱལ དང ཁོང ཡོང ཝང ཞུན ཝང ཅིན ཆང ཐེན ཁུ ལི ད ཡེ སེར ཁྲི ཆི ཀྱི ལོ ཁྲི རྒྱ མཚོ མ ཡུ ཤང ཇིན ཤན ཧྲུ ཇུ ཤང དོང ཅི ཚོང དར ཤི
1: ཉེལམ ཤང ཆིན མང ཆིན རྒྱན ལེ ཡོན ཚན ཁང གི ཁྲམ དར ཞིབ ཤིར ཚན ཆུང གོ ལོ རིག རང ཆུང ཁ དེ སོང ནི ཚོར ཤང ཆིན ཅེ ཐམ པེ ནན གོ བཅི སོ ཡིག ཐལ ཁྲམ དར ཞིབ ཤིར ཤ ཨ པེ ལེ ཞིབ ཤིར ཚན ཆུང མ ཆིན ནར ཟོང དང རགབ དེར ཟོང དར ལག ཟོང ཅི སོ སོང ནི རཟོང སོ སོ ཆེ ཁོང དང མང ཚོགས ཅེ ཆེ ལེན ས ཤང དང ཀྲོང དེ ཅིན ཁྲ དེན ཁང ཤིར ནའི སྔོན འགོག སྟེགས ནས དེ བཞིན ཤང དང གྲོང རྡུ ཀྱི མངགས གཏོང ཁང དང སློབ གྲྭ སོགས གནས གཙོ བར ས ཞིབ བྱས ཏེ འབྲོག ཁུ ཀྱི ཆ ཁོང ཀྱི སྔོན འགོག ཚོན འཛིན དང སོ ཡིག གྲུ ཁྱབ དལ ཆར དུམ དོ དམ ཚོན འཛིན སློབ གླིང གི ཐུན པའི ཐད ཀྱི བདེ ཐང སློབ སོ སོགས ཁྲིམས ཅིལ འགན འཁྲི དོན ཆོག གནས ཚུལ ལ ཡིལ རང ནས ཞིབ ཞིབ བྱེད པར མ སྲིད གཞི རིམ གྱི རིམ འགོག ལས སྒྲུབ མི སྣ དང སློབ གྲྭའི རྒྱབ བཟོ བ དང རྒྱུ མི རྒྱས རེས བྱས ཏེ བསམ འཆར དང གྲས ཞིབ དལ ལམ བྱས ཞིབ ཞིབ ཚན ཆུང གི ཏན དོ ནི ཁྲིམས ཆུང འགོག ཅིན འགན འཁྲི ཇེ དམ དག གཏོང བ དང སློ ཡིན གི བསམ བློ མེད པར བྱེད པ ལོ རིག ཤེས བག མི སྲིད ཇེ ཞིབ དག གཏོང བ བྱེད བྱས རིམ པ སོ སོ ཁོང རྟོག ས ཁུལ དང རྡེ ཁག གིས ཐན པའི ནད འགོག བཅོས ཀྱི ཁྲིམས ཅིལ འགན འཁྲི དོན ཆོད ནན མོ བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས འགོག ཁོངས ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས དོ དམ ཚོད འཛིན ལ མིག ནས སྒོ ཆེར དག ནས གསོ བ དང འབུ མེད པར བྱེད པ ཆེར དམ ཐག གཅོད བྱེད པ ནད ཀྱི ཁུ བའི ནོར ལུག གི དོ སྣོད ནོར མིལ ཅན གྱི ཐག གཅོད པ བྱེད ཀྱི བྱེད ཐབས དོན ཆོད ནན མོ བྱེད པ དང འགོག ཁུ ཀྱི ཆ ཁོངས སོང སྤྱོད དང རི ཆེ སོག ཆག ཀྱི ལྟ ཞིབ ཚལ ལམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ནད ཡམ ཆེ པའི འབྲེ ཐག གཅོད དགོས ཇེམ ཅིར སྔོན འགོག ཚོད འཛིན རྨང གཞི ཇེ བརྟན དག གཏོང བ དང ཆེད ལས ཅན གྱི རིམ འགོག ཁོང དེ སྟོབ ལྡན དུ འཛུགས པ མང ཚོགས ལ རྟག ཞིབ སྨན ཆེ བྱེད པའི ཇེ རིམ ཚད ལྡན དག གཏོང བ ནད ལ རྒྱུ མོ བྱུང བ དང ཡོང འབུ མ བའི ནད པར རོགས རམ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས ནད ཀྱི དབང གིས ཡང བསྐྱར དབུལ རིན རྒྱ བར སྔོན འགོག བྱེད དགོས ཁག ཁོངས མཐུན སྦྱོར མཉམ ལས མ ལག འཐུས ཚང དག གཏོང བ དང རྒྱུ ནམ ཅན གྱི མཉམ འབྲེལ གྲོས ཚོགས ལམ ལུགས འཛུགས པ སྡེ ཁག གི གཞི གྲངས མཉམ སྤྱོད ཀྱི བྱེད ཐབས ལག ཐབས བྱེད པ ཏར ཇིབ ཀྱི གྲོང ཁྲིལ དང སློབ གླིང གི ཚན རིག ཁྱབ བསྡུ སོགས གན ཉེ གྲུ བྱེད ཐབས གསར གཏོད

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱལ སྲུང སྲུང ཁེ ཕན མཉམ འབྲེལ དང བདེ དུག མཉམ མྱོང བྱེད ཡོད ཇིག རྟེན གང འདྲ ཞིག འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ དང ཇིག རྟེན དེ ཇི ལྟར འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ སོ མི རིགས ཅན དང ལམ དང ལས དབང ལན འབྲེལ བའི འབྲེལ བཞི གཙོ བོན དེམ དང དེ དང གི ཚོ ཆེན ཇོབ ཇེ པེ ཚན ལ ཀྲུ ཤེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ དང འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ སྟངས འཛིན ནམ མོ ནི གསར གཏོད རང བཞིན གྱི འདི ཤེས གསར པ དང བཞེ གོང གསར པ ཀྲུ གོ གསར པ ཅི རབ དང རིམ པ དོན
0: ཉེས སྟོང ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུས ཅུ ཀྲུས ཞིན ཕིང གིས དེང སྐབས འཛམ གླིང གི ལོ བཅུ རིང བྱུང མ མྱོང བའི འགྱུར ལྡོག ཆེན པོ ཞིག བརྒྱབ བཞིན ཡོད པའི ཆོད དམ གལ ཆེན བཏོན པ དང རྒྱལ སྤྱིའི རྒྱལ ནང གཉིས ཀྱི སྤྱི ཡོངས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱས ཏེ སེམས སུ མེས རྒྱལ འཆང བ དང གནམ འོག མཉམ སྐྱོང བྱས ནས རྒྱལ སྤྱིའི འབྲེལ བ གསར བ འཛུགས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང མིའི རིགས ཀྱི ལས ཀའི ཆེན མཐུན ཚོགས པ བཀྲམ པར སྐུལ འདེད གཏོང
1: ལོ ངོ ཅི ལྷག གི རང ལ ཕྱོགས གཉིས ནས ཕྱོགས མང བར དང ས ཁོངས ནས འཛམ གླིང ཡོང བར ཀྲུས ཞིན ཕིང གིས མིའི རིགས ཀྱི ལས ཀའི ཆེན མཐུན ཚོགས པ འཛུགས པའི འདི ཤེས རྒྱལ སྤྱིའི སྟངས སུ ནང ནས ཐུན གི ཁེ ཕན དང ཐུན གི འགྲན སུང ཐུན གི འགན འཁྲི ཐུན གི རིན ཐང ཅི ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སོ སོས འདི ལམ དང ལས དབང དམ པར འབྲེལ ཡོད མིའི རིགས ཀྱི ལས ཀར གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས པའི འདི ཤེས དོན ནས ད ལྟའི བར ཀྲུང གོས རྒྱལ ཁབ དང ས ཁུལ བཅུ ཕྲག ལྷག དང མཉམ དུ རྣམ པ མི འདྲ བའི ལས ཀར གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས ཡོད འདི ཤེས འདི ལྟེ མར ལུ བར གུ ལ མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཚོགས ཆེན གྱི གྲོས ཆོད ནང གྲས པ དང དེ ལྟེ བའི ནང སྙིང མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི མ འོངས པའི གན རྒྱའི ནང ཚུ ཡོད པ དང འཛམ གླིང གི
0: ཁེ ཁེན ཁེ ཁེན ཁེན ཁེ ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉམ་ལི ཅེ ཏེམ་ཅེ རེ་རེ ཡི ཕེ་ཅི ལ རམ་དག དང ཨམང་ཚུར ཕན་དི ཅམ་པ ཨ་རེ་བ ཡ་ཅོ ཅིབ ཤི ཡོལ
0: ཉམ་ལང བདེན་ཅིག ཅིང་གོལི ཉམ་ནི ཏན་ཅིག ཅི ཛ་ཝང གི ཏན་ཅིག ཅི ཚབ ཤི ཡོལ ཉམ་ཅལ ཅ་ ཅོ བདེན་ཅིག ལེན་ཅལ ཧན་ཅོ ཅི ལེན་གིན ཅིན་ཅན ཡ་ཁབ ཅེ བདེ་སོང གི ཅུལ ལ མ་ཏོང ཅ་ཁབ ཅེན་པོ དང་པོ ཡིན་པི ཆན་ནི Чонгин гэпчилэр нилар тэнэ замланг шивдин гуксун зангарг саптан тэптэн. Укэлэ нямнин чэ шивди чопу цанчун зэгбэр кэндэг тэн аны. Кампэрэ дэн тэлэн чэ шивдив чачэн ла хэртэг ир кэндэг тэн юар тэн. Тэнэ гэхэр саакэ чэ шивдив танчэг сонгарчун тэн ир кэндэг тэн уви вжэгун кэгбжи вар. Чонгин влоптэн жэрмэл чэ джимэл ар кэндэг тэн ны. Ржакэб чэн бунган кэрпо бангон юлэ. Замланг хихлэ джингу лэ джаним ламан чэ вжэсэм цэгэ. Яглэнг хихлэ ламан цухчимди ба тэн. Лянчэг ламртэг тэн замланг нагжун рэгбин цунда цугхэн. Чэшигнэ хихлэ инсипи колашу шконжэм пелватэн хихлэ жолэн жэчи нимон зэг пэркэндэтэн чонки хихлэ мэндави вар пансэн хсаври тэн пансэн хэнзэн шэжэр мэмтэлэш кэндэтэн арти мзэрдэг нямни чэ ямтэн цаним хсанжэ шини гада селватэн мансэм хсигдэв дэви штохэ хсигдэв ши юлэ
1: колашу би чэшчунг гэ джэнгу ли жэлгун саври тани чэшчунг гэ цалиг цай хёл чэн мангур би хонла чонки тэвтэр жавха карпун джэмпл шини колашу би чэшчунг корчэ чонкин дэ хэдэн Tingu, Lalin and Gachuchi, Jeshini, Gula Shabia Ramshin, Jantunla, Nidin Gay, Katin Jever, Ajachuchi, Tamung in Zendang, Nyam Hushi Divshi. Serdin Ajakuchi, Lorchi Ramshin, Kumba, Jachi, Birkin de Tongadang. Shanghai Nyamdi Sanzu, Pejitang, Ajachi Tomas, which is the Winnie. Ajachin, Demjiga Lanzi Jedang, Zamlinga, Maturini, Nyamdi Sanzi, Jamzi Shabi, Tingu, where Tongi, Gula Shabi, Jeshu Malaka, Jerchi Lash, Kandeton Vitol, Argentil Maber, Kelja Badang.
2: ཁང་ཏུ་སྟམ་བོ་པི་ཉམ་ཁན་ན་བ་གོང་ད་ཚང་མེ་ཉམ་བ་ནི་ལག་དང་ཅན་ནི་མེ་རིག་ཅ་ལེགས་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པ་ཅིག་དེ་ཞབ་དེ་ཕེ་ཅིག་ཅ་ལེགས་སར་བ་ཚོམ་ཞི་པ་དེ་ཡིན་ཞུ་ནི་མ་ཚི་སྟམ་ནང་ཞི་པི་ཚམ་བི་ནང་ཞི་ཅུ་ཡིན་
0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ ཐང་དེ་མ་ཚིག་དང་ནོང་ཞི་པི་ཚམ་བི་ནང་ཏ གང་རྒྱུང་ཐོར་གང་གསེ་ཡུན་ཡེ་ཆེ་ཚ་ཚིག་ཞི་པ་དེ་ཅིག་བྱལ་ལེ
1: ཤོ་པི་མགལུང་ཐོ་ཅེ་ཡུ་ཤུ་སྟ་ཐང་ཁི་ཛི་པི་ཡ་ནེམ་ཆུང་དར་ངར་ལི་བབ་ཅིག་པི་ནང་བ་ཞི་ཏེར་ ཡུ་ཤུ་བར་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཆམར་ལེབ་ཟུང་གི་ཉར་ཅིལ་ཚ་ཚིག་སེ་ཏེར་ཚུབ་ཅེ་ནམ་བི་ཁང་དེ སོན་ནམ་ཉམ་ཨ་དང་ལེ་ཅུང་ནམ་ཅི་བྱང་ཆ་ཡོ་པི་གོ་ནི་ཐམ་ཅིལ་ལན་ཇོག་ནེམ་ཞི་པ་དང་ ཉར་ཅིལ་ཅིག་ཡོ་པི་ལང་ཁུར་ཏེམར་ལམ་ལ་ཅིག་ཁང་ཅིག་ཅུག་གི་ཇོང་ལམ་ཅིལ་ནི་ཐར་ཐུར་ཏ་ཅིག་ཡོ་པི་ཅུག་ཅི་མ་རེ་རི་ ཅིག་གོ་གོར་སམ་ལོར་ཅི་བི་སོ་ནམ་ཉམ་ན་ཅམར་ལེབ་ཟུང་གི་སར་ཅི་དོར་ཅི་ཅི་ཝར་གི་ན་ཇུང་ཤི་ཡིན་ལ་ཉེ་ཏོང་ཇུང་ག་ལོར་ཚོར་མོན་ན་འཇམ་ཅི་ལ་ལེ་རི་ལག་ཅེལ་ཐོབ་ལང་གི་ལང་ཁོར་བེ་ཅུལ་ལག་ཅེལ་ཆ་ལི་ནི་ཐར་བཞིན་ཐོང་ཐར་བཞིན་ཅི་ཁི་སལང་ཅུང་ཅི་ལ་ལེ་ག་ཉར་བི་ཆར་ཅ་མ་ཐེན་བར་ལོ་ཐ་བ་ཅུལ་ཅི་ཤིར་པ ཁྱི
0: ཁྱི ཐང ཆ ཅིན རོགས པ ཆི ཐམ དལ ལེན པ དང རྐར ཡིས སྐབས ཅེ ལེབ ཅེ ཐག ནི བྱ ཐག ལམ ཐག ཅིག པི དེ ཚུལ ངོན ཅམ ཤེས པ མ སི ལེ ཁི སེ པར འཇིར སལ རོ མོ རོ མི ངོན ཅལ ཤེབ ཤུགས སལ ཐོན ཡིར ཤེབ ཅིན པི ཤེ པ ལ ལ བ རྐར གི ཅི ནམ ཅིན ཐོ རང དེ སལ ལམ ད ཅིག པ དང ཁང ཅིར ཅིག ནམ ཤེ ལ ཆ ཁབ ལག ཏར ཁ ཚག མང པོ ཅིག གི དེ ལི གཞན སོང ཅལ སྟབ དེ མན པི ཅིན ཅི རྐམ ཁ དང ཨོབ ཅི ཐོན ཅི སོ སང ནི ཅི ཆེ དེན ཐོན ཅི སང ནི ནང ཁལ ཁོན ནར ཁོར ཅིབ ཤེ དེ ཤེབ ཤུགས ཁོམ རབ ཤེན ཚོང ཤེ མ ཐབ སོན མ ཉེ མི ནེ་སན དེ་ཏང ཐོང་ཨ་ཏང ཇིལན ཡོ་པར་ཏེན ལོམ་ཏར ཤེན་ཇི ཤེབ་ཤུག སབ་ཤ་ཨ་ནི རི ཀོར་ཁབ ཅེར་ཏེ ཤེར་ཕ་ཡི་ཏལ་ལོགནི ནོག་ཁ་ཅ སོང་ཏ ཅེམ་མན་དང སར ཁ་ཁསབ ཤེ་པི སེམ་ཏག ཅལ་ལེ
1: ལེ་ཏལན གོ་ཤོམ་ཏི ཁ་ལི མང་པར ཐན་ཡོང་ཤ་ཏེ མང་ལ གོར་མ བམ་ནི གི་པན་ནི ཆི་ཆི་བི ཤ་ཁ་ནེ དེ་ཅེར ཁིམ་ཚང་ག ཇ་བཅུར མེ་ཏབ ཁིབ ཤུག་ཅིག་ནི ལེ་ཏལ ཇ་བཅུར ང་ལ་བན ཨ་རེ་ཤེ་ཤི་པ་དང ཤུག་བཞེན་ཤི་ནི ཐོབ་ཅིན ཤ་ཁ་བས ཐོབ་ཤུར ལེ་ཉིར ཤེ་པི ཡོང་བབ ཚང་མ་གོ་དེ ལེ་ཏལ མང་ལ སོག་ཅེ་ཐུབ་ཤི དེ རྗེས ཁེ ཀྲུང ཐུང ཉེར ཁེ དང ཉམ རེ ཆི ཆམ རེ ལེབ ཟུང གི མང ཉེར ཉེར ཁེ ས ཚ གི ཐོག མ ཚ པ དང གོན ཅན ཟེ གི ཡེ དང འདུག པ མང པོ ཆེ དེ ཡོང ནི ཆམ ཆེ གོན དེ དེ ཉེར ཁེ ལེན པ དང ཁར ཐ བར ག ཚུར ཆེན པོ ཅི ཡོལ ཐོར གང གང ཉེ པོ ཅེ ནན ལ ཧ ཅང ཁ ཚ ཁ ཆེ ཤ ཐི རྒན ཏི ཅེ ཏོ ཚ ནམ ཅན གོར ཐ མན ཅེ དུ སམ ཅེ ལེ མ བི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ

ཆུ ནར སོན དང ན ཉམ དེ ད བེ དང ཆུ སྐང པ ལེང གིན ཇུག ད བ ཇུ མི དེ ཏར ཤེ པ ན དོན ཇུ དང ཇ ཁི ཉི ཇི གོ བ དེམ དེན ཤེ

ཁས ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

ཡང ཚང་མ་གི ཡར་ཁར ཡར་ཁག གམ་དེ་སིག ཙ་པ་ཆིག དེ་ཅེང་གི ད་ སུག་ཟ་སུང་ན་ ཅོག་ ལིག་ཟ་སུང་ན་ ཅོག་ ཡང་ན རང་གི ཕ་སা ཕ་ཡེག དེ་ཟི་གི གནི ཐོ་སা དམ་སོ་ན་ ངེ་བར ད་ ལ་བ་ཡིན་ཚམ་རིན་ཚིན་ ཡུ་ཏ་སིག གཅིན་ར ང་ཅི་ གིན་ཁན་དེ་ཅིན་ ཕ་ཅར་སི་སུང་ན་ ཡོང་ཡོང་ར ལ་ཚང་མ་གི གིན་ཁག གམ་དེ ཏ་ཤི་ ཅིག་ནུ་ཅེང་གི དེ་ལ་དེན་ཚང་གི ཚང་མ་གི ད་དི་གི ཡ་ཀ་ཡི་རི གོན་ཅི་མང་ཨ་ཟུང་ཡོན དེ་ན ཡར་ཁག གམ་དེ་ཏ ཚང་མ་གི ཡར་ཁར ད་ཤི་ ཏོན་རི གང་ཟག་ ཅིང་ཤིན་ཇུ་ཅི་ ཡིན་དོ་ཅིག་ ཏ་མོ་གི སམ་སལ་ཟུང་ཡི ཡང་ གོན་ཅི་ལ་བ་ཤི་ ཤ་བ་ཀོ་ནི ཡང་ གཟ་ཐོ་སར་དེ་སོན་ན ཡང་ཤི་ཅུ་གི་ཉེན་ ཁ་ཡང་ཤི་ཅིན་རི དེ་ཏ་ན ཡར་ཁག གམ་དེ་ཏ ཨ་ཟོ་ཉེ་ཤི་སོན་ན དམོ་ཡང་ ཤི་གི ཡོན་རགོ དེ་ཅིང་གི ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི དེ་ཤི་བ་ཡང་ ཉམ་ཇུ་གི་ཅུ་ཤི་ གཅིག ནང་གི་སོ་ཟུ་ཐོར་གང་གི ནམ་ཤིན་དེ ཤི་གི ཡར་དོ་ཅིན་ནི ཏོ་ཅིང་གི ཚན་དེ་ཡང་ ཨ་ཟིན་ཇལ་ཁ་ནི དམོ་རི ནདེན་ཅིན་ཡང་ ཕོ་ཏ་རྒྱམ་གི ད་ཉན་ན ཚང་མ་ཤེན་ན་དོ་ནོ་གི སན་དབ་ཟི་གི རེ ཏན་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི ཤི་བ་ཏ་ཉུན་ཇ་ ཨ་ཅི་ དེ་རང་ལག་ཤལ་ཁ་སར་བ་ཟི་ ཉམ་ཅུ་ལེ་ཅུ་ཡེ དན་ ལག་ཤལ་སར་བ་ཉམ་ཅུ་མ་ ཤི་པེ་ ཡར་མན་ཏ ལེམ་ཚན་ཧོ་མ་གི ཏོ་ཁ་ལག་ཤལ་ཏེ ཡང་ཅར་ཇུང་ཨ་ཟི་ན ཆམོ་རེ ཡ་ཉོ་ ཉི་བི ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚོ དན་ན ཅི་ ལེམ་ཚན་ཧོ་མ་གི ཏོ་ཁ་ ཉམ་ཅུ་ལེ་ཏོ་མོ་གི ལག་ཤལ་ཏེ ཨ་ཅི་ ཐང་ཅིག་ཅིག་ དོན་ཇུ་ཡེ ཨ་ལུ་ དང་དན་ན མ་རམི་ཅང ཀ་ནམ་ཅིར་ཉེ་ལི སམ་བ་ཀུ ཝ་བི་ སེ་མ་སི་ཅང ཁ་ཏོ་ཉེ་ལི ཏོ་ཨ་ཤི་ ཏ་སེ་གା རེ་ དེ་རང་གི་ལག་ཤལ་ཀང་ཡིན་ཟི་ཏང་ན ངན་བི་ཐོ་མར་ཚ་ཀི་ཡིམ་ཏལ ཝ་ཕབ་ཅར་ན་ཤ་ནི་ལ ཉ་པི་སི་ཅི་ཁ་ཏ་ནི ཉ་ནམ་སོ་པར་ཤལ་ལ་ཏི་ཡེ་སི་ རེ་ དེ་རང་གི་ལག་ཤལ་ནདེན་ཅིན་ཡང་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གབ་ ཅེ་ཀ་མ་ཇུ་ཝ་ ནར་ཇབ་ཀ་ལོང་ཝ་མ་ར་ཀར་ཨ་ ཉན་བི་ཝ་ཀ་ཅི་ལི ཏ་མ་བི་ནོ་ལ་ཉ་ར་ཇུང་ཨ་རེ་ཝ་ཡིན རེ་ཉ་ཉི་བི་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚོ དན་ན ཤུ་ནིན་ཅིན་ཐང་དེ་ན་ཆོང་ཤི་པེ་གཅིག་ ཚན་ཆོང་སམ་བོ་ན་གོ་རི་ཡོ་ནོ་གི རེ་ཚིལ་ན་ཚང་མ་ རགས་དེ་ཟི་གི་ཆོང་ངོ་ཏོ་ཅུ་ཡེ ཐང་དེ་ན་ཆོང་ཤི་པེ་གཅིག་ལེམ་ཚང་གནང་ ཇོ་ཀི་ཏིག་ཅིར་ཐེ་པ་གར་ཅིལ རེ་པེ་སྐར་ཁོང་དེ་སམ་བོ ཆེ་ཏ་གོ་རི་སི་ཡོ དན་ན ཇོ་ཀི་ཏིག་ཅིར་གནང་ཡང་ ཤིལ་ཉེམ་མོ་ཟི་གི་རེ ཨ་ལ་ཡ་ཀ་ཟི་གི་ཆེ་ཏ་གོ་རི་སི་ཡོ ཚན་ཆོང་ཉི་བ་ཐེ་པ་གར་ཅིག་གནང་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཅིག་གལ་ཧ་མོ་གི ཤེན་ནོ་གི་ན་ཨ་ཏམ་ཟི་གི་ པགས་ཤི་ཏང་ཤི་ཐེ་ཡོང་སེ་ནི ཨ་ན་ཨ་ཏམ་སར་བ་ཟི་གི་ཆེ་ཏ་གོ་རི་སི་ཡོ རེ ཨ་ན་ཨ་ཏམ་དེན་ཅིན་ ཡང་ ཨ་ཅི་ ཉེ་ཏུང་ཉེན་ང་ལོ ཆེ་ཏེན་ཅིན་ཨ་བདེ་གི་ནོ་གི ཨ་ན་ཨ་ཏམ་ཡོ་ཀ་ཟི་གི་ དེ་ཧན་ཅིན་ཤི་ཇོང་ཟི་གི་ ཡེབ་ཅིན་ཅ་ནི་སེན་ཟི་ ཆེ་ཏ་གོ་རི་སི་ཡོ ཡེབ་ཅིན་ཅ་ནིན་དེན་ཅིན་ ད་རང་གི་ ཕ་མ་ཏང་ ཕ་མ་ར་བཅིག་ཉེ་གི ཉམ་དི་ལི ཆབ་ཤི་ལི་ནོ་གི ཤི་ཇོང་ཟི་གི་ དེ་དང་ན པོ་ཏ་ཅ་རྒྱ་མ་ཤེ་ཅི་གོ་ནོ་ཡང་ ཁར་གི་ཡ་ནང་གི་ཀོང་སང་གི་ཁ་བ་ ta tuku chung chung nangji se tuku chung chung si chona na tma nyin ju margani si jung lo ju margani tmu yo ka ta yin na phama ga tham na chu ko gu ni ta kir ge koi cha ta jo ga nu ga ka wi yo kwa z kan ju gu na thomar si pa tang san ta si jung ka ke mo z nyam ta chap shli chun de ta bi khi z gri ri ta na ji ti cham ba ri pi kar kung ga na chung si pa ga དང་དེན་ཅིན་ ཆེ་ཏ་གོ་རི་དེ་ཏེ་ནི ང་ཚོ་ནམ་ལང་གི་ཅི་སིན་མ་ང་ཟི་གི་ཡང་ ཅི་ཅུང་ངོ་ཏོ་ཀ་ཡོན་ནར དེ་རང་ཅི་རི་གི་པི་ ཁ་ར་ཁུང་ཁ་ཁལམ་དབ་ཅི་ལན་དེ་གཏང་ ནམ་ལང་གི་ཅི་སིན་ཅག་ཅན་ཟི་ ཅི་ཅུང་ངོ་ཏོ་ཅུ་ཡེ དེ་ཧན་ཅིན་ཡང་ ཤིག་སམ་ཅེ་ལུགར ཤིག་སམ་རི་ཇོ་གནོ་གི ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་མི་གི་དེ་ཏེ་ནི གང་ཅིན་ན་ཅུང་ཚ་པར་གཏང་གོ་ལོ་ནོ་གི ཚིག་ཅིལ་ཅི་གི་ཅི་ཅིལ་ཤིག་སམ་ཟི་གི་ཆེ་ཏ་གོ་རི་ཤིག་ཡོ་ཁ་ཤང་ ཤེ་ཧོལ་ལ་ཁ་པ་ཏ་སིག དེ་ཅིང་གི་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གི་ཡང་ཉེན་ཐུན་རི་ཇུ་ཧན་ཅིན་ནི ལེགས་སམ་རི་ཇུ་ཧན་ཅིན་ནི་ཡང་ ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཚེ་ཐོ་ན་ཅིག་སིས་སམ་ཅིན་ན་ང་རི་ནི ནང་གི་སུ ཚིག་ཅིག་ཅིན་ན་ཡང་ང་རི་ནི ཏོ་མོ་ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་ཡང་ཅིག་མང་རྒྱུ་ནེམ་གི་དེ་ཏེ་ནི་ཅི་ ཚོ་རང་ཤང་ཅིན་ཐན་རིན་ཏུང་ཆེར་མར་གི་ལོམ་རང་དང་ཨུ་ཐོག་ཅིག་འཛིན་ཅ་རྒྱ་པ་གི་ ཟོམ་པ་པུ་ནམ་ཀར་ཚོ་མོ་གི་ཅིན་ནོ་གི་ ནདེ་ཏ་ར་ རང་གི་ ཕ་སা་ཕ་ཡིལ ཅི་སེ་བི་ ཕ་སা་ཕ་ཡིག་ཀན ཟེ་བ་ཏ ཅི་ནི་སེ་ཀོ་ཐབ་ཇེར ཅི་ཅི་ར་ཚོ་ཏ་ཟིག་ཤི་ རེ་ཏ་ན་ཅི་ཏི་ཚ་ཏམ་ཟིན་ལ་ཐང་དི་ན་ཆུང་ཤི་པེ་གཅིག་ ཚན་ཆུང་ཏུང་ ཇོ་གི་ཏིང་ཅིར་ཀན་ང་ཤི་ཇུ་ཡེལ

阿们个一个人个爸爸，亚乐是多的。亚乐是多的呢，罗尼东我个个那位西拉杰克跟参与了个爸等参与个爸是一呢。空格多做门不是大事，就写特别呢。吉登个农村拿出的，吉登个农村拿出了吉隆等这些些个比大话多呢。 空格个种路的路泥东个人啦，那不晓得参与了这个巴东，阿让兄参与跟培吉啦，后天三亩特别了。亚乐是多的，十六亩的，新家东个也去加不热了，十六亩的香树的，十他吉拉些的为啥钱你更冲？空格也不听了，马车等也比他几呢？ ཡ་ལ་ཤ་ཏོ་དེ་གོང་ལོ་ཅིབ་དེན་ཅིག་ཁ་བསེ་རིག་ནི་དར་ཚལ་ཆིན་ཏོ་བི་ཡ་དེན་དེ་ཁ་པམ་ཛ་ཅང་ཆ་ནི་རིག་པིན་ཁ་མ་པོ་པོ་ལ་ཏ་ལོ་ཧུན་དེ་ནི་ལོ་ཉེར་ནི་རང་ལ་ཅང་པ་ཐར་ཤིན་ཛ་ལ་ཡ་ལ་ཤ་ཏོ་དེ་ཤིས་ཡ་སུ་སེ་རིག་ཡ་སྲ་ཅི་ཡ་དེ་གནི་ཤ་པར་ཛ་ལ་དེ་རེ་ཡ་མ་ཅོ་དང་ཐང་ཡེ་བི་ལོ་ཏོ་དང་ཅ
ཡལ ཤ དོ དེ ལ ཡེ ངེ རིག པར ཤམ ཅིག ཤེ པི གན སོང དོག མེ དེ སང ཁོང གི རང ཉིལ གི ད ཤན ཤེ པར མ ཕྱི ལ ས དེ གི ཉ པར གློན ཅི ཤེ ཅང ཐ ན ར ངི སུ ར ཡམ ཅི སོག ཅིག མང བར ཤག ཅི ཅང ཤི ཉོ ཡལ ཤ དོ དེ རང ཉིལ གི ད ཤལ ར ངི གི ནི ཅི ཏིན གི ར ངི པོ ཐམ ཅི ཅབ ཅི གི ར ཚ བི ར གི པར ན ཅེ གི པར གོ ཟམ ཁོང གི ཉི ཡོ ཐམ ཅི ལ རང ཉིལ གི ཉི བ ཡོ དེ དེ དག གི ཅབ ཅི ན ཚོ དང ཨང ཝ ཚང མ རང ཉིལ གི ཉི བ ཤར ངོ བི ཆེ དེ ཡིན སེར བི ཨ མི ཡི ལ རི པ ཤི དོན ལོ ངོ ཏོང ཨ ཉི རང ལ ཡོ རི བ ལང པི ཨ མི ཡི ལ རི པར ཡེ ཆི ཤི དེ རི ཅར གི བི ཤ པ སུ ཏ ར ཝན ཅི ཕེན གི མ བི ཟོང ལུ ཟམ པ ཉི ཟོང ད ཟུ ལ མི ཡི ལ རི པར སོམ ཉི དང གག གག ཐེབ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སས ཅང དེན གྱི ཞོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཅེ དེན ཅེ ཉན ཁོན ཅོག པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཁོ སེན ཚུ ཡིན
3: དེ མོ ཅོག པོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན ན
2: ད་ཏ་ ཆེ ཅག ཉན ནམ དེན ཇོ ཞན པ དེན ཚོར་ཁོན ནང ཅོག ཉན ཚིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚིན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཟོམ རིག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གི ཡེ སལ ཅོང ལེ ཁོར ལོང བ དང ཨ ཅག ཁ སེམ ཏམ ཤེ པེ ཚན པ ཉི ཁོ རིག ཤོ པེ ནམ པ ཚི ཤབ ཏ སམ པར གབ སེ ཤེ
0: ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཉན ཁོ ནམ པ ཐང དེ རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལང ཞིབ ཚན པའི ནང དུ ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐོར ལང ཞིབ པོལ དང པོ ཁག ཉེ ནི པར དེ རྒྱལ སྲིད ལེ རིག ཁག གིས ད ཕྱོད རྩ ཁྲིམས ཡོངས སྒྲགས ལག ཐབས བྱས ནས ལོ སམ ཆེན ཁོར དྲན སོ ཞེ བ སོ ཚོ ཆེན ཐོག གི སོང ཞིལ ཆིབ པའི ཚན པ ཉི པར གཏོང རྒྱུ ཡིན
2: ལུང ཐན ནམ པ དང ཀྲུག པོ ནམ པ དང གི ཚོ ཆེན ཇོབ ཇེ པའི ཐོག ནམ ཞིལ ཞེ དོན ཁྲིམ ཏར རྒྱ ཁབ ཅུང རྒྱ ནི དང གི མ མང ལ འགོ ཁྲིལ ཞེ དེ རྒྱ ཁབ ཅུང བའི གཞི རྩི ཐབ ཅི ཡིན པ དང ཁྲིམ རྒྱལ དང སེལ དབང སྐྱོང བའི གཞི རྩའི བྱེད སྟངས ཡིན པས རྒྱལ ཁབ ཇེ སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས དོ དམ བྱེད པའི ཁྲོད དུ ཁྲིམ སྐྱོང གིས ཐོན པའི ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད པར སྔར ལས མཐོང ཆེན བྱས ཏེ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཁྲིམ ལྟར རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམ སྐྱོང རྒྱལ ཁབ འཛུགས སྐྲུན ཇེ མགྱོགས སུ གཏོང དགོས མིང འབན གླིང ཤན དུ མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད དགོས
3: ཕྱོགས ཡོངས ནས རྩ ཁྲིམས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམ སྐྱོང རྒྱལ ཁབ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁ་པི་ཕྱན་ཚོགས་གཞེ་ཅང་ཅན་ཅེ་ཚེ་ཅིར་ནམ་ཅང་གོར་ཚོམ་པི་མ་ཟ་གུ་དེ་ཚེ་རྒན་ཉན་ཁ་པི་ཅ་ས་ཁ་བ་ན་ནི་པེལ་ཁ་པི་ཕྱན་ཚོགས་གཞེ་ཅང་ཅན་ཅེ་ཚེ་ཅིར་ནམ་ཅང་ནི་གོ་ལ་ཤུ་མ་ཕེ་ཅི་དང་ ཕེ་ཅི་སན་རོབ་ཅན་པི་ཅ་ཁ་བ་ཅེ་ཉམ་དེ་ཐེབ་ཅི་རང་ཏོང་རོགས་ཅུར་ཤེ་པི་ཤུགས་སམ་ཅེ་ཉམ་དེ་ནམ་ཅང་ཁེ་ཡན་པ་དང་
1: མི་ཡིན་ན་ཁ་པི་ཕྱན་ཚོགས་དང་གཞེ་ཅང་ཅན་ཅེ་ཆབ་ཤེ་ལག་སེ་ཅེ་མང་ཅེ་རིག་ཅེ་དང་རབ་ཅན་ཅེ་རང་པར་ལ་ཁེན་དང་རྟེ་ཁ་པི་མང་ཚོགས་ལ་གཞེ་ཅང་ཅན་ཅེ་ཅུ་ཡི་ཤ་ཤེ་ཐོབ་པར་ཐབ་དེ་སོ་ཅེ་ལ་རེ་ལེ་ཨ་ལེ་བེ་ཅི་ཡི་ཁ་པི་སེ་ཇོང་དང་མང་མང་ཅེ་ཆབ་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གོ་སེ་ཇོང་དང་ཉམ་རྒྱ་ཅ་ཚོགས
0: Jacob Jin Yamdi Tipsab Jetty, Namjung de Lakhter Shaper, Japchur Shipping Quatin Chi. Kivantone Yamjil Jatsu Sarpin Changu Kangi, Lakhter Tang Yobde, Ganji Totum Sotani, Japchun Don Shushiti, Namjung de Pisin Toyguni, Lakhter Shaper, Rondo Shijin Sre. Kabaradopi, Jungku Jonsup Chemu, Hashi Tantone. Kabi Jansu Jang Janja, Sajir Namjung, Jungku Sajungi Yamjil Jatsu Jilikung Tang Yamte, Kabani Bilvi, Shuk Samja Namjung, Tumayim Batang. 中国等可并

0: ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: ཡ ད ཁང གི ཁྱོ ཁྱིན དེ དང དེ ཇར ཟང དེ དང ཡང ཅིས ན ད ཇིན དེ མམ ཆམ ཁང ཨ ཡོང དང འཇམ ཅི དོན ཅིན ཤོང ཅིག དོ དེ ཕན ཚན བར ཁ ཡོང དང གན ཆག དེ གི ཤོག སོ ཇི མང མང ཟི ཅི དེ དང ད ནི ཉི ཟན དེ ཡེ ཅིག ཤོག ཨ ཉི ཡོག དང མོ ཡིན ཅིན ད ཡོང དང ལང ཁུར ཁ ཤོག ཉི ཡོང དང ལང ཁུར ཟི ཉི ནུ གི ཅིན ད ད གི ཉི ཤི ཁུན རོ སོང ད དོ དེ མ ཏེ དེ དང ཡིན ཅིག མེ ད ཙན ཤི ཁ ཉེན གུ ཁོ དང ཚོང ལི ཉེན གུ ད ད ད ཡིན ཅིག མེ ཁ ཚང ཟི ཉུ གུ གི དེ དེ མ ཁ ཚང ཟི ཉི དང ན ད ཅི ཉི ཡོང དང དང ཁེམ ཆུང སུམ ཆུ ཤུང དང ར ཡང ཆུ རང སྟང ནི ཡོང དང དཔལ འབྱོར གི ཅུང གསིན ན ཆོག དེ ཚང ན ཡོང དང ཤར ནི དམ ཟུར ཨ ཉི ཡ མུན ཅིན ད ཆུ རང ཁུར གི ཁོ ཟིན བི ཆ ནི ཅི ནི པར དང གི རང ཁུར དུ གི ཉི ཡ ཞན པ ཡ གོ་རི ཅི ཡོང དང ད སེམ ཆུང ཟིན ན ཅི ད བི རང གི ཤི གི གོ དག ཅུང སུམ ཆ ཟིན ན ད ཁོ ཞིག ན ཅི ཡོང དང རང ཁུར དུ ཆེ རི སུང དང ཆང ཐོང ཞོག ནི ཉི ཡ མ ད ནི ཡོང དང རང ཁུར གི ལག ཏ ཁ ཚང མན ན ར མ ཉི ཡོང དང ཞན པ དི ཡ ཡར དལ གེ དེ དམ གི ཁ ནི ཡོང དང དོན དག ཞོང དང ན ད ཆུ རང ཁུར གི ཁོ ཡིན བི ཆ ནི ཆུ རང གི ཡང ཡོང དང ད གི ཞོག གང ཆེ ཡོ ཁ དེ ཞེན གི ཡོང དང ཟན ཁི གི ཉེན གོ ཟིན ན ཆོག ཚོང ལི གི ཉེན གོ ད ཚང མ ཆ ཚང གི ཉི དང ད རང གི ལང ཁུམ ད དུ གུན ད ཉ ཡེན པ མ ཡེ ར ད ལི ད དོན དག ར ད ད ཞོང དང ན ཉ ཡེན པ མ ཡེ ར ད གི ཅི ན ད ཇི ནི ཡོང དང ཡ ཆ ཚང གི ཉི ཉི ཟིན ན ཆོག ཆ ཚང གི གང ཆེ ད དུ གུན ད དང ད ལེ གོ རི ཆུ རང སྟང ནི ཡང ཆུ རང གི ཤ ནི ད མོ ཟུར
1: རེ རེ རེ ཀ རིན ཆེ ཡ་ཉེན ཁན ན་བ་དེ ན་ དེ་རང གི ཁྲམ ཆུང དང ཅོལམ གི ལེཚན དེ ན་ཨ་ ད་སོ མ་ གུན ཉིན ན་མ ཚོལོ ཨོར གི་རང ཆུང ཁལ གུན ཟོང མ་མ ཁྲམ ཁང གི ཁྲམ ཁང ཚང རོ མ་ཇུལ ད་ དང ད་ གུན ཟོང གང ཨ་ ཁོང དེ ཉུང ནུ གི འཇམ འཇལ དོན ཅིན ཤུང ཇི གི ད་ དོ དོ ཤུག ཉི གི སོ སོ གི གན ཆི གི སོ ཇི འདི གོ ནི གི ཆུ ཇིན ཡིན རེ དེ དང ན་ད་ ད་ དང ད་ ཏ་ གི གིན འཇམ འཇལ དོན ཅིན དེ ད་ ས་ ཆ ཁང དང ཁང ཟ གི ན་ ཉེ སེ དང སེ ཟ གི ན་ ད་ མོན དེ ཤུང མ་ སེ པ མ་ རིམ ཆལ མ་ སེ པ མ་ རེ དེ ཅེང གི ང ཚི རྒྱན དང གི ཚོག གི ཁྲོན ནི ངེས པར དུ ཁར གི འདི ཐན དེ དོ སྣང རག ཚིག ཅིན ནི ཇུ ལག ཁོར དུ ཁར གི རྒྱ ཆི ཁ ལོ ཨ ན བག འདི ཐན དེ དོ སྣང ཅུན དེ ཧ ཅང ཁ ཆེ པོ རེ ད ཁོན ཅུ ཅིན ཁ གི ཐ ནི ཆང ཐོང གི ལོང ཁོར ཁོར མ ཉིན ནོ ལོང ཁོར ཁོར ཆང ཐོང མ ཉིན ནོ ཉིན ཁ གི ང ནི ལོང ཁོར ཁོར མ ཉིན ནོ ད ཚང མ གི ཁི ནི དེ ཨན ཅི ཁ ད ཁོན ཅུ ཅིན ད རང གི ཇོ ཅིན དེ ནོ ནི ཤན ནོ ལོང ཁོར ཟི གི ཉིན ན ཁར གི ལོང ཁོར དེ དང རེ ཁ རོ ལི ཆ ཚང རབ ཇུ ཡང ན ལོང ཁོར དེ ལར གོ ནོ གི ཁར གི ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཡོད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ མ་ཡིན བི ད ལོང ཁུར གི ཁར གི མེར་ཅུན ར མེགདན དང ངོང གི ཅུ ཆེད ད ལོང ཁུར གི ནང དེ ད དང ཁུ བུན དམ གི ཅིག མེགསུན ཆེ རང གོང ན ཆོག ཆེ ཆོང ན ཆོག གོཅུལ ན ཆོག ཤིག ཏབ དེ དམ ཡོ ཁ དེ ན རང ནང གི ལོང ཁུར ནང དེ ཅིག མེགསུན ཆེ ཆེ རེ ཟུ ཤིག ཞིག ན དེ ཡང རྒྱམཚན ཆེ པོ ཡོ ནུ དེ ཨན ཅི ཁ ད གི ཅོ ལོང ཁུར གོར ན ཟི ཡན ན ཅིན དེ གི ལོང ཁུར གོར གོ ཅིག ཁར གི གོང ཤི ཡོ ཁ ཆ ཁན ཅིག ཅུན དེ ཡང ཤིག ཁན ད ག ཆེ ག ད ཁན ཅུ གི ན ལོང ཁུར གོར ཅུ བ ཏག ཅིག ཅན ན ར ཡང ན ཡེ ན ཧར སར ཁ ཅོ ཁོར ཐ ཅུ ཁར གི ཤོག ཏུང གོ ལོ ད ཅིག ཅུ ན ལ སོ ཁ ག གོང ཤི ཡོ ཁ ཟི ཏོ ཏུང གོ ལོང ཁུར ཅོང གོ ཅིག ཁ ནི ཆ ཁན ཅིག ཅུ ན ཡང ཤིག ཁན ད ག ཆེ ག དེ མ ཡན བི

0: Redna warkum de lechen thatung khungde nya khund kuz ge khabar dong na chi tukund ge khabar ne len zil ya tukpademo
1: o demo cho demo
0: da demo demo
1: ta ji na khabar cha to na
0: yo re mo khab
1: lo shetin ga lo ma thar to ga re te tong me la
0: ta ta me lum zu ga na me ko
1: tum de me la
0: me ko me ko me ko
1: o da ta to na demo yo ko ni na ta ji a la do
0: ལབ་ཅུང་ན་ མེ་ཀ་ཡ་ཏ་ནི་ཞན་ ཐོར་ཡོ་ཤ་ཏ་ཡོ་
1: ཨ་
0: ཏམ་ནི་ཞན་པ་རེ་ཡོ་ཤ་ཏ་ཡོ་
1: ཨོ་དང་ཏམ་ནི་ཏ་ག་ ཨ་ནི་ ཨ་ལོ་ལ་མ་རི་གོ ཨ་ལོ་རི་ཅི་སར་བ་རི་ཏམོ ག་ ཨ་ལོ་རི་མང་ལ་ཅི་མ་ཏང་
0: སར་བ་ཏ་ཏེ་རང་གི་ལེ་ཅིང་ནང་ར་སར་བ་ཏུང་གོ་ནང་ཁ་ཤེག་སིན་ཡོན་རྟ་ཏ་ཏུང་གོ
1: ཡ་ཡ་ཡ་
0: ལོ་པ་ཁ་ཅ་ཀུལ་ཟ་གི་ཡ་དེ་མོ
1: ཡ་ཡ་ཡ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚེ རེ ན སྐ དེན སློ བའི དེན ཆུ ཅ ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན གོ བར སྐ བའི གདམ ངི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚེ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: chal sul sun bi gazgishnin ma di ba chevshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtu ki huawei tungur bukan ngom bir xalvi dung ngam dar nyen
2: shekir me lung
3: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
4: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Jirin jiru, shikhsat chisun di, jirin di, jirin jiru di, shan chesun di guka. Nata ngudi yushukui shana se jima, chesun di jiri, chesun di jima, kanshukui chesu jiri pa. Adung, alunga, chikhtungu te, shan cheta tsu jiri. Tandu, paketa inji mara, yiketa inji rindu ka, shan chesun di na. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཅེ དང ཆེ ཉི ཅི ཆེ པར ཉི ཉི ཤུང དང ཉི ཉི ཤུང ཉི ཅི གི ཆེ པར ཏ དུ ཁོ ཏ སུང གོ ག དེ ཆེ དེ ཡེ ན དོང ན ན ཤེ པོ ཡན ཅེ ཡེ ཉི བ ན ན ཤེ པོ ཡན ཅེ མན ཏ ཟི ཅི རེ ཡ ཝན དེ ཅི དང ན ཉི ང ར ཤུང ར ཏ ཤུང དང ཟི ཏ ཟི ག ཏི ར ཤུང ཝ ཟི གོ ག ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཤེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལེ ལེ ཧ ར ཁ ར ཁ ག ས ད ཚ ར ལ ང གུ ཡི ཁ ར ལེ ལེ ཧ ར ཁ ར ཁ ག ས ད ཚ ར ལ ང གུ ད ཨོ ཏི ཐོ ན ཇི ཁ མེ ཁ ཚ ང གུ ཁ ཁ ཏོ ཁ ཁ ཁང གུ ཁ ལ ད ར ང ར ང ར ང ཆ ཁ ཇི ཏ ནི ཡོ མེ ཁ དི ཆུ ཨ ར ང ཡ ཆུ ཨ ཅི ནི ད ཁོ ར ང གུ ན ནེ ད ན ཆན ཚང ད ན ནེ ད ན ད ཡོ མེ ཁ དི ར ང སིན ཚོ ན ད ཏང ད དེ ཝ ཡ ཏ ཤ ཤན ཅུ ཤུང ཨ ཤུ ཤུང ཅེ ཁ་ རེ་ ཏོ་ སོ་ན་ མན་དོ་ ཁ་ རེ་ ཏོ་ སོ་ན་ གུ་ཅི་ གི་ ཉིག་ན་ ཨ་ ཆི་མ་ ཅི་ ལ་ ད་ ཧིན་དལ་ དལ་ གུ་ཁ་ ཧ་མ་ར་ གག་ ཨ་ཁ་ ཅུ་ གེ་ ཐ་ཇ་ ཅ་ཏུ གེ་ ཤ་ལ་ ལེ་ ཁ་ ཝ་དེ་ ཅི་ ཏ་ དེ་ ཡིན་ཅ་ དེ་ ཏེ་ ཕ་ཡ་ ཏ་ ཤ་ ཤ་ ཅ་ ཤུང་ ཨ་ ཤུ་ ཅུ་ དེ་ གུ་ ར་ ཏེ་ ཏི་ན་ མ་རུང་ གེ་ ཏེ་ དུ་ ཁ་ ཏེ་ མི་ ཤ་ ཏ་ ཨོ་ ཅ་ གུ་མ་ ག་ ནང་ མེ་ ན་ ཅུ་ ཁ་ ཨ་ དེ་ ཝ་ ག་ ནང་ ནི་ ན་ ཅུ་ ཁ་ 아다 Nambi tsangka taka shi tsovatana, di yunga nini xiong di paya taksha shen, chi xiong azog xiong chukunara. Nini xiong tang, nini xiong yigari ki chepar chidara, niwa yoka tang meka, rangdo yin tang yandu ra, yanji xiendala, rangga dopa ra, di chepar di xigunara, dinari ya. Xiwa shika, rangga xsonem jikhtu chi, あの、そうなよのは、チャレティ。草が老松で、ティニャが草って散るじゃ。こうやって草が老松で、ティニャが草って散るじゃ。シュウシクソネンジストチ。草根て草が散るそうで、ティニャが草って散るじゃ。散るじゃまれ。ティシェパプ、わけ言んじゃな、そうねんじ。そうねんね、感想まれ。 だめんでしゃるたかんぞまるたたじゅてんびやなんもなくまりるもちゃってくまりるたがかんぞてくまりるしかせがろえわとのてるもんてにはしぇぷじゃんたまんじゃわとのてとこてるそにあんうちらあんうたんあんうちたんせひくすんかたいちゃるとねくちゃからか くせじゃったな、ちゃまごら、くせぐるすぎゅうが。てちゃだな、ちゃくせって、じゅるじゃりや。てちゃだよ、およったん、じゅうかが、くせぐるくじゅうたんなら。あ、きちぼて、じゃんじゅうじゃ。くせぐ、じゅうじゃたと、じゅうがくとじゃじゃったな。くせって、じゅうじゃたと、でとまる、こうらんがろくそんなら。
5: ん、どどこんだ、さだつんがんじゃっか、ほいじゅんや、くつんがんじゃでじゅうちゅつがさだが、さだんじゃちゃなてらた。りかんしゅしゃぱぷら、しゃぷらんがくとちしわたん。じゃんじゃとちしぴ、ちゃぷらて、かんぎんじゃこうってじゅりゃ。りかんしゅしゃぱらぐな。りかんさかな。しゃぷらんがとちしぱいな、 人家都去去拍，全部的钢筋姐姐呢，立出钢筋姐姐，啊，立出钢筋姐姐，全部人家这里出钢筋姐姐呢，全部人家忙着为立出钢筋姐姐，这是。第二个，路途近，全部人家买一把路途宽些的那了，啊，路途宽些的那，热些，全部人家忙着了。 Куда ты, сейчас пусть я не держу, ты на то хвою на то, я сейчас пусть я не держу, мама, если не мне это же.

ཚེ ནེ ཚེ པ ཅིབ ཞིན རྒྱེ ཤིག ནམ ཅིར ཐོ ནེ ཐོ མི སམ དན དང གན ཚེ དམ པར ཁར ཁི བུ ཤོ ཅུན ཅིན ནན ཅིག དན དོན དེ ལུ ནེ ལུ ནེ ཆར ངོ ཇུང ག པ ངོ སམ ལུ ཡིན ངོ སམ ནེ ཁོ ནེ ཡོང ལན ཅེ བ ཡོལ ངོ སམ ཅིས ལེ རིམ ཐག ཆུལ ཤེལ ཤང ཆེ ཡོང ཅེ ཇོང ཅེ དང ར ཟོང དང ཡི ཤུ ཅི ས ཁོང ཅིག ལ དོ ཉེ དང ཁོ ནེ ཡོང ལ དོ ཉེ ཅེ འདེལ བ དང ཚན ལག པོ ཤེ གི པ དང རང ཏོ ཅི རང ས ཁ ཅེ ལེ ཁ དེ ཤང ཆེ ཡོང དང ཅེ ཡོང ཅེ ཁོ ནེ ཆེན པི ཆུལ ཅིག ནེ

0: ཁྱི
1: ཁྱི Самлу тэн сэмхэг дэй дунчу дамзэн дэн пэджи лаш кэпэл мангцур пэн дугбаб жэчэ тух чигдэв шэпэр чэртун дэнтэг шэгий. Шэнчаг са ба дэн нямшин штопчирг дунвэр хэгжэ ба дэн чэндум нямгэл тэл лар янг дэнсэбдаг дунва. Дэкэгэн гуршчэн дэн чамчэн кэрчэг дунг гэнтэв шэ ба дэн. Куншигэр дэкэг соси рангэл нэн шугдэй хсяшэв шэвэй малэг нэн шэгжэр гэнтэг дунва. Гэгжу лаш касэл тэл лар янг хэгжэ ба дэн. Джили тэпэ лингэн рэрэв жэн гэшэв дэн рэгэ чэстэрв шэдэ. Jili tepi mixil tituk da derim chen perim dang fitan tapir ngalim shepa. Dagtir nakil til tharyang namu shepa dang, xiaxib dang fshirduk, dagtir, fchaxib jeche manchuang shivu lamsum tisang tak dungwa. Xiaxib lar dini dagtir lar shkandak dungwa dang, dagtir lar dini fshaa dhapa jibshe giyi. Chonda li kongshik li kong sosi, fsamkulak chikin dahi jesab tak dungwa dang, fshawi nganchak zamnan tak dungwa, tanjur gjondak damsib shepa, xiaxib gjachang nyamchud dang, dakil shepshirak jingdum lagrib shepa. རྒྱན་དན རྒྱེད་ཏིམ རྒྱན་ཚལ སོགས་ཅེ ལམ་ལིག དང ལམ་སོ དོན་ཆེ ནམོ ཤིནི ཞེ་རམ ཅེ ཤེབ་ཤིར དང་ནམ ཤེབི ཁྲུ ཅེ ཆུང དག དང གང་ཐབ ཤེགི ཆེ་ཏུན ལེར་གོ ཤེཤིབ ནེཏལ ལེཁུང་ཅི རང་གལ རྒྱན་དབ ཤེབ་ པ་ དང དེ་ཐུག དེ ལེར་གོ མེཚལ དོན་ཆུལ ཤེཚལ ད་ཅི ཕ་ཏུང བ ཕེསན ཐོ ཡི ཤེཤིབ ལ ཏེནི ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཧ્વાན ཇུར དང ཅེན་ཚོག ཕེསན ཐོ ཡི ཕེཇི ལ ཚར་ཏུན དང ཤེན་དག དང ཨ་ཅུབ ཤིནི དང་རབ ཅན་ཅིམ ཚོར་གུན ཁ་སར་བན ཛིག་ཅིན ལང གན་སུང ཏམ པོན དོན་ཆུབ ཤེགི པི ལང་ཤ་ ཏོན ཡོལ
0: དདན པི ཚེབ ཅན་ཉན ཚོང ཤང ཆེ ན ཡུ ཤུ ཝར གི རང ཤུང ཁལ ཆི དེང ཅག ཐོན ཅེ ལ ཉེན སུན ཐོབ སི ཚོ ཆིན ཚོ ནི དེང ཅག ཐོན ཅེ དང ཨ མང ཚི ཆབ ཁུང ཤོང གོ དང ཆ ལོག གི ས ཤེ ནོ ཚི སོ ཤུ གི སམ ཐ ཅེ དེང ཅག ལེན ཟུ ཅེ ཧུས ཚུང ཇོ ཧུ ཡག ཆབ ཅག ཤི པ དང དེང ཅག ཐོན ཅེ ཅེ ཅི དེ ཝ ལ ཡེ ཤེ ཝ དང སུ ཤི ནི ཨ མ ཁ་ཏ ལ རང ཤིན དང བེ གོ ནི དེ རམ ལེ དོན ལ ཤམ ཅི དང གོ ཅི ཤི ཚོ ཐོ དེ ནེ པར དེ ཉུང སམ མང སམ ཅོ གི པ ཏེ ཇོང ལི ཁང ཏ དོ ཅེ ཉུང དང ཐོ དང ཉེན ཁེ ནི སན ཇོ ཅེ མང དང ཐོ བ ཡིག ཐོག ཉེན ཤར ཉེན ཅེ ཉུང དེ སྟོང བ དང ཡིན ཉེ ཅེ ནེ ཚ ལ ངེ ཤེབ ཤར ཤེ ཅེ མང དེ སྟོང བ ཅི ཆ དང ཤེ ལི གི ཉུང དེ སྟོང བ དང ཡིན ཉེ དག ཐར ཤེ ཅེ མང དེ སྟོང བ ཅེ ཤེ གི པ ནེམ ཤལ ཤི ཚོ ཐོ དེ ཁེ ནུ ནབ ཤེ ཐང ཆུང ཤེ གི ལ ཧོན གོ ཅེ སྟོང བར ཅེ ཅང ལེན ཟུ ལ ཅི མ ཡོང བི ཚན ཐི སམ ཤུ ཁ ཅེ ར སྟོང གི པ དང གན ཆ ན དེ ཁ བ ཉེན ཁ དང ངོ མ ལ ཅེ ངེ ན ཐོ ཡང དེ མ སྟོང བི ཐབ ཚུ ལ ཉང ཏུ ཁ ཅེ སྟོང གི པ ཐབ ཏན ཅི ཡ ནེ ཁ ཅེ སྟོང དང རྒྱན་དེན ཅིག ཟ་བ་ནི ཅེས་ཏུང ཤེ་པི ལེགི སམ་ཤུག ཁ ཆེར ཏུང གི པ་ཅེ ཡིན ལམ་ལིག ཅིག དོན་ཆུ ནམུ ཤེ གི པ་ཏི རྒྱན་དེན ཅེ ཏ་ཁན ཛུ་ཏུན དང ཆེ་ཏུང ཏ་ཁན ཇོལ་ཁུ ཉེམ་ད དེ་ཏན གོ་ཏུན ཨ་རམ་ པར ཏན སུ ཨ་གང་ནོ ན ཤེ་ཤུབ སོ ལམ་ལིག ཅིག ཇེལ་དེ གན་ཆ ཁ་སལ དང ཉམ་དེ ཆོ་ཆི ལེགི མ་ལག ཛུ ཁི སན་ཛིན དང སན་ཛུ རིག ཁམ ཅ་ ཁམ སོ ཅེ ཤེ་ཐུ ཤོགདི ཅེ ཝེཆུ ཤེ་དེ ཝདེན་ཅང ན ཁེ་ཤིན ཐེབི མ་དང དོན་དག ཡོ་ཚལ ཐ་ཅོ ཤེ་ནི ཐེ་ཏུགི ཡབ་དེན་ཅག ཐ་ཅེ ངོམལ ཅེངིན ཏེབ་ཤུ ཤེ་དེ ཅེཁམབ དེན་ཅག ཐང ཐོན་ཅལབ དེན་ཅག ཚེསུགབ དེན་ཅག ཅེ ཅགར ཏམ་པར ཅིང་ཁི
2: ཚོལ ཅགལམ ཁ་ར་ཏུམ ཤིནི ལོངོ ཉེཁན ཁོར་བི ཉམ་དེལ ཅན་ད ཧ་ལམ་རང མུ ཅེ རམ་རིན ཐུང
1: ཐང་དེ ལ་ལམ་རང མུ ཅེ རམ་རིན ཐུང ཤིབི ཏང་གུ ལེཚན ནང་ད རང་རི ལེ་ཁུང་ ཅེ སང་གུལ པ་བ ཤིལོ དང ཁོན་ཏར གང་རྒྱ སོ ཅེ རབ་ལང་ནི ཁོ་པི གནི ཚལ ཁ་ཡིག་ལ འདྲ་ཅིང་ གོ་ཁུང་ར དེ་བར ཤེ ཅེམ ཚོམོན ཅེ ཤིབ་པ་ ཏོང་ཅེ ཡིན ནི་ཏུང་ ཅེ ཅེ ལོར ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤིན ཕིང གི འདྲ་ཅིང་ གོ་ཁུང་ར དེ་བར ཏོག་ཤིམ ཛ་ཁབ ཨ་དེ་བི ན བ་ཁ་ སར་བ་ རགས གི ཐ་ ཁན་ད ཅེ པི གོ་ནི ཅེ ཚུ དེ་ ཅིལ ཚོ རང་ ནི རང་ དཔ་ དང ཤིག སུང ལོང་ ཨོ་ ཅི ཅེ ཅེ དེ་རང ང ཚོ ཅན ཅེ ཚན ཆུང འདྲ་ཅིང་ གོ་ཁུང་ར དེ་བར ཐོན པ ན ཡང ཁང ཉོང་ བི ཤང་ལམ དང ཚ་ཏ་ང་ར ཡུ་ དོ་ ཁང རདར་ཏར ཅེ པི ཐོན ལི མ་བཅིབ ཅིན ཅིན ཟམ་དང ཅིལི ཕྱེཆབ ཤུ ཅི ཐེམན དེ ལགྲབ ཤུང དང ཇོང ཞན པ ངང ཁི ཅི ཚོར ཡོང དེ་བི དང ཅབ ཤུ ཅི སར བ ཚེརང ཟན དེ ཅི གབ ཅུན ཟམ་དང ལེགར ལོན དེ དག ཁང ཚོ ཡིན ཇར དོག ལང གོབ ཚམ
3: ད་ དེ ནེ པོ ཅིན ན དེ ཉིན ཐོང ཅེ དུ ཁུན ད བ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡེ ཆོར དོ ཡེ ལཟོ དོར ཅིར ཨཏན ཅ ཡེ ཧར དོར མོ ཟོར ཁབ ཤག ཅ མོ ཡན ཡེ ཅི ཤོ ཏ ཟོ ང ར ལ བ ཇ ཡན ཡེ ངིར སི ཨ ཝ ཟ ག ལི ན ར སི ཝ ལ ན ཡེ ངིར སི ཨ ཝ ཟོ ཤ ཡ ལ ཤ མ ཟ ལ ན ཡེ ཆོ ཤ མ ཤི ཟོ ཤ མ ཟོ ག ན ག ར ཡེ ཤང ར མོ ཟོར ཁབ ཤག ཅ མོ ཡན ཡེ ཅི ཤོ ཏ ཟོ ང ར ལ བ ཇ ཡན སི

ཨན་དགའ་ཟོ་ཡིན་གཅོ་ཨན་དགའ་གུ་ཨལ་ང་ར་ཅིག་གོམ་ལག་ཟོ་ལ་ང་པ་ལ་གུ་ཨལ་ཡེ་སར་མ་ཨ་ཤོ་ཟོ་ཁ་ཅིམ་ཤ་ལ་ང་ཨལ་ཡེ་ཡ་གཡོ་ཨར་གུ་ཟོ་ཨ་ཤོ་གོ་ནི་ཤ་

ཨ་ཆན་ཨ་ཟོ་ཨ་ཏ་ནི་འདོ་གོ་ཨན་ཟན་ན་གུ་ཨ་ལ་ཡེན་འདོ་གུ་ཏོ་ང་ཨོ་ཆེ་གན་ཟན་ན་ནུ་ང་ཡལ་གུ་ཨ་ལ་ཡེན་འདོ་གུ་ང་ཨ་མ་ཟོ་ཨོ་ཆུང་ནུ་ཆོ་ཤི་གུ་ཨ་ལ་ཡེ་གལ་ང་ཉ་ཨ་ཁི་ཟོ་ཤུ་གན་ཡ་མ་ཆུ་གུ་ཨ་ལ་ངི་ཆུ་མ་ཆུ་གོ་ཡ་ཟན་ན་ཆུ་གུ་ཟེ་

ཡེར ན གོང ཚ ལ དེ ན མ ཆོ གོ ཨ ས ལ ལ ཨོ གོ ཨ རོ ཡེ ང ར ཚེ རོ གོ ན ཆ ན རོ གོ ལོ གོ ཨ ས ལ ལ ཨོ གོ ཆོ རོ གོ ངོ མེ ན

ཆག སོང ཡེ ཡེ ཟོག དན ཟོ དང ཅིག ཏན མ ཡལ ནི ང དག ན མོ རི ད ཐ ག ཟ ན ག ཡེ ཟ རུ ག བ ཅེ ཟོ ད ར ན ར ཆེ ཇུ ར ཡེ ར གུ ར ང ར ང ག ད ར ཏ ང བ བ ཅི ན ཡེ ར གུ ཏ ན ཐང རི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས